خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چراغ، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. کی گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟

ای واژه شوم، خوب نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم.

I've just got here and I think I'm losing signal already. Hello?

گفتی که باد مرده است. از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش، افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

مستی واسه سرخی چشای تو، تنگ شده دلم بر خواب، طعم واقعی آب، بوی خاک، سوز باد، قهوه و نون داغ، تنگ شده دلم بر کوه، دست به سنگ تو صخره ها.

0: رادیو همبستگی.
1: این اسمش هست شورا، یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم، بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی. تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت عریان نگاهم می کردند و چشم هایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آب های جنون‌آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک همان شرا.

0: همینجه خانم منه دختر دارم دختر دیگه دارم اخراجش بری بده مدارکم هم به کسی من الان کارتوشمن دارم بگیر 300 میلیون هم بداده بدولا الان پول خونه ما هم ندادم 140 تومن پول خونیه
1: در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میده و بته 5 میلیون بته 4 میلیون بته 3 میلیون بته 2 میلیون مردم افغانستان بدبخت بدبخت کردن فاش میگن دو میتن
2: صاحب کارای ایرانی بود پول ما هم نداد یکان 300 تومنی مرا خوردن
3: مدرسه نمیگره بچه های ما را و دومی دیگه هم که جنگ شروع شد وقتی این شب یکی می آمدم یک چاپ پیشش موشک ها خوردن نزدیک خون شیشه خانه ریخت دیگه مجبور شدم من فقط لباس های زن بچه ایم لباس های خواب هم ایچی نورده همه ایش ما پول پیش هم 400 میلیون حتی حقوق هم مان
4: مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است با ما میگه 20,000 تومان چرا میگه اینجا تو افغانی است اینجا اردوگاه است
5: هر تا کسانان چه راضی دا غوده پار مورد روڑی تا تبلو رو الحمدلله کشل در راضی که تنزل در راضی امارت اسلامی جوری دا پار چون ترتیبات نیولی دی او مرد پخفل بودی جا بانده بودی خلو گده پار وست قسمت که دی امارت اسلامی دا طرف سخن
6: مرد تیر شپم تقریبا اتل اس میلون افغانی تقسیم کردی دی نو دا مالی کمیتا چه دا هغا دوی تا نغدی رو پیور کی دا هغا روست دا ترانسپورت کمیتا دا تا ترانسپورت کمیتا بیا دا وظیفه لري چې هر سړی تر خپل ولایت پورې په موت په ترانسپورت په موټرانو کې ورسی
7: هر چی هم گفتیم آقا این مدارک ها همه داخله اصلا کسی گوش نمیداد خیلی اذیت میکنم خیلی به افغانی ها ظلم میکنم مرار باز از اونجا مارمل کباب بیامادیم میشینی در بس کردیم بیامادیم به چیز به حسن آباد آمادیم اردوگاه حسن آباد از اینجا بیامادیم که برار به قدرت ایلی نی رد و مرد میکنم نی کسی گوش میده به صحبت افغانی ها هنه برادر از اونجا هم اینقدر شد که یک پرزه بداد به ما که شما چهار شد بعد چهار شد اینجا بمونیم به شما نومد میرسه خب بی چهار شد به تازی هفته ما چیکار کنیم از اونجا هم نشد پس من سر خود خوب در شدیم ماشین گرفتیم بیا اومدیم به ابده شهریور ابده شهریور امور بیاد باز به شهرداری سرمرز اونجا هم باز دمی تقریبا تا ساعت هفت شب هفت نیم میشه اونجا بودیم اتوبوس گرفتیم 12:30 بیش شب دیشب ما بدی داخل سازمان ملل اومدیم دیشب 12:30 اینجا گام اومدیم
4: هر جا بری میگه تو افغان هستی مثلا میره ده یک دکتر وزیت 100,000 تومان باشه میگه 1,000,000 چرا میگه تو افغان هستی افغان هستیم کافر که نیستیم افغان چی گناهی کرده غیر از ایران در هر کشور ترقی داره ارزش داره چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم ایر ام وطنای ما پاسپورت درست میکنه میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره پاره میکنه اگه ایره پاره میکنه چرا سفارت چه بسته نمیکنه چرا امارت اسلامی اینا رو بازجویی نمیکنه تو چرا ویزه میتی؟ ویزه میتی چرا با ویزه ارزش قائل نیستی؟ اولا که دولت ایران پاسپورت پاره میکنه ویزه خودش حق خودش پایمال میکنه ما آمدیم در اردوگاه کرج نه آب نه نون هیچ جا چیزی هم نیست سه روز با اونجا بودیم میگم ما برای شما خروج هم نمیدیم بارم نمیزنیم میگه برید مشهد اگه ما مشهد بریم درا ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه 10 روز 15 روز ما را به اصطلاح زندانی میکنه خیلی بد جوری میزنن میگه تو افغان هستی آیا ما از کدام طریقه بیاییم طریقه اردوگاه که نمیمونه طریقه خود ما بیاییم میگه تو غیر قانون هستی از کدام طریقه بیاییم ما آیا ما دولت هم وجود داریم اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو بازجویی نمیکنه غذا هیچ نان هیچ آب هیچ برای خریدن ما با مشکل مواجه هستیم مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است با ما میگه 20,000 تومان چرا میگه اینجا تو افغانی است اینجا اردوگاه است خب اردوگاه است آمریکا که نیست چرا این کارو میکنه میگه دوست داره امیره بخره دوست نداره نه وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره از کرج تا اینجا 320 تومان است از ما میگیره 3,100,000 تومان چند بانای مختلف میگیره یک ساک یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره.

0: 700,000 تومان گرفته در کدام قانونی هستی؟ چرا دولت ما اینا رو باجویی نمیکنه؟ چرا آیت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ باید هر بودگان ناظر بذاره اونجا، ما را باجویی کنه. افغان هستیم ما، انسان نیستیم؟ چرا حق ما پایمال میشه؟
1: ما رفتیم دیگه، ما اینجا بشیندن که بودیم یکم اوضاع ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد، این پنج سال رفتیم ایران. اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، بچه ها چیز بود، سه سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم، الان دوتا داریم، کلاس چهارم رفت، یکی کلاس سوم بود. دیگه بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میرفت سر کار، مرفت عرض کاربار ما رو برا بود. دیگه دولت ایران به ما اتفای نکرد، یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شید. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین آماد میشین کلانتری جلوی خونه، گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 بود چهار وقت داره، و نه باید امروز بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه، بعدا آمادیم دیگه، الان آمادیم بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی اگر آمیش داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم شما خور به کلان تهری معرفی کنین که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتم ما از شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان، اونجا نفر ما پنج نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومان از ما گیریم، یعنی یک چک آب شوری هم به ما ند.
2: خیلی ما یک چند جایی هم کار کردیم، پول ما رو هم زور گفت، صاحبکارای ایرانی بود، پولی ما را هم نداد، یکان 300 تومانی مرا خوردن.
3: حدود 4 ماه تر اتفاقی من مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ مهاجرین بندر اسلام‌قلعه هستیم، که همی دو سه روز که شلوغ مهاجرین شده ما 24 ساعت فعالیم، هی تانکرها ما می آید خالی می کنه تا همی ذخیره که حدود 10 تا 15 تا ذخیره اینجا آب.

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال، ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با سپات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

0: آینده ایران، یعنی پسا جنگ رو بجویم، بازنگری انتقادی به آنچه گذشت.
1: در مورد آینده صحبت کنیم ها؟
0: بله، آینده حال. ببین، من اگر یه نگاه خیلی گذرا دوباره بکنم به این جنگ، جنگ که حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، خب استراتژی معینی نداشت. ما بارها صحبت کردیم، دیگران هم گفتن، در شروعش هم اصلا رژیم چینجی نبود. ما تو مردم مالا آرزوهای خودشون رو یه جوری پیوند زدن با این مسئله که شاید حالا رژیم هم بشه، سرنگون بشه. و برای همین خاطر جنگ طلبان این رویا رو فروختن به مردم که ظرف 48 تا یه هفته کار رژیم تموم، همه هم خوشحال بودن. فکر میکردن مثلا هیچ راهی وجود نداره. حالا این راهی وجود نداره، من در پایان صحبتم بهش برمیگردم. برای این جنگ برون استراتژی بود، جنگ نمیاد بشه، اساسا غلط بود. از همون هنگامی که شروع شد میبایست ما، یعنی به نظر من خط درست این بود که بی خید و شر خواستار توقف فوری جنگ میشدیم. بعد یا تو این وسط برای این که از پاسخ به این که کجا ایستادن تفره میرفتن، جنگ طلبی خودشون رو ما پنهان میکردن. حتی مثلا به لحاظ محاسباتی هم بعضی دچار اشتباه شدن، یعنی صرف نظر از این که حالا میتونه مثلا این جنگ کاری بکنه، خب محاسبه غلط میکردن، فکر میکردن که این جنگ نه میتونه کاری هم صورت بده، جدا از نیت اونایی که جنگ را انداختن. چون اونا به خاطر من و تو، به خاطر خواست تو نیست که جنگ را میندازن، به خاطر منافع خودشونه. هم آمریکایی‌ها هم اسرائیلی‌ها منافع خاص خودشون دارن، یک سگانه فرصت، هدف سیاسی اینا و درماندگی اینا، همه دست به دست هم داد این که خب این وضعیت به وجود آورد. دیگران می جنگن، ما نقشی نداشتیم و یه عده تو این جنگ فرصت می دیدن. یعنی محاسبه غلط کار دستشون داد. امروز یه جور دیگه صحبت میکنن، بیابرو شدن و در واقع آش نخورده و دهن سوخته بود دیگه برای اونها. شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. و حالا چی؟ حالا میگن رژیم تضعیف شده. حالا خیلی از همونایی که دنبال فرصت میگشتن، ولی من فکر میکنم جنگ بیش از هر چیزی جنبش‌های اجتماعی، مبارزات مردم رو تضعیف کرده. رژیمی که زیر فشار اعتراضات اجتماعی، زیر مطالبات مردم یه جایی مجبور شده بود عقب بنشینه، فضای عمومی خیلی از مناطق توی شهرهای ایران بخصوص تو تهران رو از دست داده بود، این دوباره این رو تصرف کرده، اشغال کرده، این فضای عمومی در اختیار اینا قرار گرفته. یه نکته دیگه هم بگم که درست بعد از کشتار دیما، اون کشتار هولناک، اینا نمیتونستن دیگه این راحتی حکومت بکنن، خیلی وحشتناک بود. این جنگ به کمک اینا اومد، با خون قربانیان این جنگ آن خونه های که ریختند در دیما اونا رو میشورن. الان گونه شده دیگه، راجع به اون صحبت نمیشه، توی خود اون چیز. به هر حال این جنگ نشون داد که جنگ را حل نیست، اون رویا فروشی جنگ رای بخش در بین مصرف کنندگانش جاهایی دچار دپرشون و افسردگی شدند. ولی اینو بگم، این جنگ حالا هرچی بود نبود اینا، مهر خودش رو توی تحولات آتی ایران میکوبه، بی برو برگرد، در بالا در پایین همه جا در انتظار سورپرایزهای بزرگ باشیم. به این اتفاق قد افتاد. همین الان رژیم از یک طرف مثلا ببین خودش منسجم کرده، نظامی شده، امنیتی بیشتر شده اینا، متوقع جنگ تموم بشه رژیم با چالش‌های بیشتر و دشوارتری روبرو میشه، هم در درونش جناها، بانده های مختلف یقی همدیگه رو میگیرن برای سمخانی بیشتر، برای اینکه اصلا از چرایی برن، چرایی نرن، برای اینکه دعوا سر ماندگاری رژیم میشه. و هم هر پایین جامعه از سوی جنبش اجتماعی مطالبات و مبارزات مردم. ببینید 1,000,000 نفر آدم بیکار شده، تورم، گرانی، فلاکت اقتصادی، شاخص فلاکت اقتصادی مثلا توی کردستان مقام اول داشت، همین 2 هفته پیش این خبرش اومد. خب این سورپرایزای بزرگ چجوری میتونه خارج از اراده ما یه چیزای اتفاق بیفته؟ ما چه کار رو باید بکنیم؟ یعنی اونایی که دل در گروه ایران دارن اینا، ما بازم همین را رو باید بریم. اون اول صحبت هم گفتم چاره نداریم، پیگیری این اعتراضا، همین راه و سازمان یابی. اگر قرار است چیزی رقم بخوره که از توش دموکراسی در بیاد، از توش یه حکومت مردمی در بیاد، روی این نهادهای امروزه ساخته میشه فرزین جان، روی نهادهایی که میتونه از دل این مبارزه شکل بگیره. الان به شکل ژلاتینی وجود داره. الان همین گزارش های ما امروز خوندیم، این روایت ها میگه چی میگفت؟ میگه ما همدیگه رو پیدا کردیم، رفتیم تو کافه ها نشستیم، ما قوی تر بیرون اومدیم. خب اینا خیلی با شکوهه. یعنی میخوام بگم چنین ظرفیتی رو داره. اگر کسی این ظرفیت رو تو جامعه امروز ایران نبینه، در واقع زودتر از هر چیزی دستار برده تسلیم کرده. فراموش نکنیم، یعنی اصلا فکر نمی کنم مردم فراموش کردن. الان درست جامعه خیلی ها میگن در حالت تعلیق آونگی شده و مثلا مردم منتظرن ببینن چی میشه. حالا این خب صبحم شما میگفتین که ما یه حالت نجای نرسول ادامه پیدا میکنه، ولی این رژیم وحشیه. قرار نیست یعنی کسی فراموش بکنه که اینا چه جنایت هایی کردن و یک گروه، یک درصد ناچیزی از جمعی ایران ما هست. یعنی مردم ایران 90% مردم ایران حذف شده بودن تو این 14 دهه. حذف شدم کسی که حق و حقوقی نداشته که، یعنی تو اگه میشودی معاون اداره آموزش پرورش فلان شهرستان هم اول میگفتن که نماز میخونی؟ اگه نماز نمیخونی که نمیتونستی بشی که اونجا. در اینجا ما همه حذف شدیم، همین جمعیت ایران حذف شدن. خب برای این که برقو برگردونی طبیعتا یک رقابت هم بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود داره، دست نیروهای دست راستی فاشیستی، اینو فاشیسم جدید، اون می خودش جانشین میدونه. دعوا رو باید سر بدیل برد، سر آلترناتیوا، یعنی بخصوص این بر بچه های چپ از خانواده بزرگ از مای مختلفشون میگم. این مبارزه علیه اعدام خیلی مهمه، برای ما رو نشون میده که ما چه آینده ای نگاه میکنیم. مبارزه برای مطالبات اقتصادی بسیار مهمه، اصلا از همین راه باید بریم. ولی یادمون باشه همه اینها نهایتش باید برسد به بدیل، به آلترناتیو. اگر اون صحبت رو نکنین، اگر اون رو برجسته نسازین، خب دیگرانی که بدیل مطرح میکنن مردم میرن دنبال اون. اصلا یکی از علتهای این دنبال پهلوی‌گرایی و اینا رفتن بخاطر اینکه بدیل مطرح میکنن. میگن آقا جای این بری، هیچ کدوم از این محتویات اجتماعی، این ارزش‌های انسانی رو نداشت. برای خاطر همه اینا نهایتش هم باید با اون پیوند بخوره. به نظرم ببخشید زیاد صحبت کردم،
1: خواهش میکنم.
0: دیگه فرصتی شد حالا شما بفرمایید من رو
1: بشم. من فکر میکنم که برای اینکه آدم چیکار باید بکنه، طبق سنن مثلا چپا اینجوری بود که اول میمدن وضعیت موجود رو بررسی میکردن و بعد میگفتن وظایف ما، اوضاع کنونی و وظایف ما. اوضاع کنونی امروز کاملا با اوضاع کنونی 3 ماه پیش فرق داره. باید ببینیم که چه روندها و چه حرکتها و چه کنشهایی در حال حاضر تو جامعه ما حضور داره و رژیم در چه وضعیتی هست، آیا انسجام کافی داره یا نداره، و در این حال موانعی که میتونه برای تحرک اجتماعی پیش بیاد اون موانع چیه؟ به نظر من هر حرکت و هر جنبشی که قبل از جنگ در ایران وجود داشته همه اونها به جای خود خواهد بود، اما مسئله معیشت به عنوان بارزترین و اساسیترین و مهمترین در واقع عنصر در زندگی اجتماعی ایران مطرح خواهد شد. مسئله معیشت و مسئله کار و بیکاری. به همین جهت در واقع اون نیروهایی که به طرف چپ میتونن متمایل بشن میتونه زمینه مساعدتری داشته باشه. بنابراین ما به این مسئله باید توجه اساسی داشته باشیم و در این حال توجه به اینم داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی اگرچه در دوران جنگ و در تلاش برای آتش بس دچار انسجام شده، ولی این انسجام در ادامه وضع، ادامه کار به همان شکل باقی نخواهد موند. تغییر خواهد کرد جناح‌های مختلف، برای اینکه راه‌های مختلف وجود داره برای حرکت جامعه، برای پیشبرد مسائل جامعه، راه‌هایی که جامعه باید بپیمایه، راه‌های مختلفی وجود داره. به همین جهت ما با گرایش‌های سیاسی مختلفی در بین خود رژیم هم مواجه خواهیم بود. کسانی که طرفدار آمریکا هستند، کسانی که طرفدار روسیه هستند و چین هستند، و اینا در واقع منافع متفاوت و مختلفی دارند. از طرفی دیگه خب اوضاع جهانی هم باید مورد توجه قرار بگیره تو این زمینه که به هر حال وضعیت خاورمیانه به چه نحوی خواهد بود، ایران با به دست آوردن این موقعیت هایی که در حال حاضر داره، تنگه هرمز و احتمال حمله در مواقع مورد لزوم به کشورهای خلیج فارس، از چه امکاناتی برخورداره و چه توانی خواهد داشت در آینده، و روی در واقع چین و روسیه چقدر میتونه حساب بکنه. مجموعه اینها به هر حال به نظر میرسه که من به نظرم به هر حال نور امید زیاده، یعنی با تمام سختی هایی که در حال حاضر در جامعه ایران وجود داره و به شدت هم میتونه مردم رو دچار ضعف و اذیت بکنه، ولی به هر حال ما روزنه های مثبتی هم میبینیم که این روزنه ها در واقع خاکستری که دوباره برافروخته خواهد شد و به هر حال زندگی رو دوباره به جریان خواهد انداخت. اینجوری نخواهد بود که واقعا انسان ها بخوان، یعنی این چیز و این کرامت انسانی رو انسان ایرانی باید به دست بیاره که برای خرید نون هم دیگه نمیتونه قرض بکنه که، یعنی واقعا شرایطی به وجود اومده که آدم ها به خودشون خواهند اومد و این وضعیت رو قبول نخواهند کرد، و در نتیجه به هر حال من احساس خوبی نسبت به آینده دارم و در این حال فکر میکنم که تا اونجایی که از دستمون برمیاد در پیرامون خودمون باید به آدمایی که تو ایران وجود دارند کمک بکنیم به هر شکل ممکن.
2: سعید عزیز، من فکر میکنم اون چیزی که شما اشاره کرد و فرزین گرامی اشاره کردن و صحبت هایی که مجموعاً امروز شده، واقعیت اینه که حاکمیت های توتالیتر، حکومت هایی که مثلا مردم ها با خودشون ندارن، از سه تاکتیک نهایت استفاده داره میکنن. یکی این که اپوزیسیون رو درگیر هم دیگه میکنن، حاشیه سازی در داخل خود اپوزیسیون، حالا چه چپ داخل چپ، چپ با راست، راست با میانه. یکی این که اگر اینها رفتن چه خواهد شد، مردم از این میترسن که سناریوی خیلی سیاهی ترسیم میکنن، و در نهایت این میذارن جلوی چشم مردم که آقا این وضعیت باید یه کارش بکنیم که همین بشه، حالا یکم اینوری بشه یا اون یکی بشه، مثلا روحانی بره این یکی بیاد. ما وقتی اینها رو در نظر قرار بگیریم و مجموعه حوادث در نظر بگیریم، بعد میتونیم به یه تحلیل درستی برسیم. یعنی اینکه واقعا آنچه که رژیم میخواد دامن نزنیم. این اتفاقات، این درگیری، این جنگ به خاطر اینکه یه طرفدار جنگ بودن به اصطلاح به وقوع نپیوست. جنگ رو به خاطر اینکه یه عده تو ایران دعوت کردن بیا بمباران کن، بمباران نکردن. مردمی که 47 سال هر نوعی فداکاری کردن که این قده سرطانی از کشورشون دور کنن، نتونستن، موفق نشدن، یک چنین موقعی برای بخشی این ذهنیت وجود آورده. اما اون چیزی که هست ما باید حواسمون باشه که اینا به اصطلاح خودشون اوناشون که صادقانه و از روی به اصطلاح کم تجربگی به این چیز کشیده شدن، به اونها بگیم که هیچ کشوری، هیچ دولتی به اصطلاح برای دولت، برای مردم کشوری وارد اون کشور نمیشه. اونا منافعی که خودشون از این درس بگیرن، بعد به وضعیتی که به اصطلاح تو داخل حاکمیت پیش اومده باید اینا بدونیم که حاکمیت به شدت تضعیف شده. اینها پروپاگاندای رژیمه. جمهوری اسلامی الان برش کشوری مثل امارات شاخشونه میکشه. قبلا خودشو به اصطلاح میگفت من با آمریکا میخوام درگیر بشم. الان تمامی دیروز و پریروز تو این یک هفته گذشته لبنان که متحدش بوده حزب الله، مردم بیچاره لبنان دادن زیر توپ، صداش در نیومده. یعنی حاکمیت در یک وضعیتی، ما نباید اجازه بدیم که این وضعیتی که هست و برای اینکه مردم از این چیزایی که اشاره شد بهش که در چه وضعیتی، در چه استحصالی هستن، برای اینکه مردم به یک نتیجه برسن، ما باید دست رژیم جمهوری اسلامی خونده بشه. اجازه ندیم که ماها را درگیر همدیگه بکنن. بس تبادل نظر، اختلاف نظر باید با اینا باش برخورد بشه، ولی اونایی که نیروی صادقی هستن برای آینده ایران دارن فکر میکنن و هر جایی ایستادن به عشق و امید این که کشورشون بهتر بشه، مسئولانه ببینن رژیم چه میخوان و چه میخواد سر ما بیاره و ما رو به چی درگیر کنه، به اون درگیر نشیم و به یک راهکار عملی میدانی برسیم، نه جلسات اینها. ببینیم باید در میدان چه کار باید کرد.
0: پیش از جنگ میگفتن که اتفاقات بزرگی ممکن بیفته، یکیش هم خوب اشاره به همین جنگ بود. خب جنگ اتفاق افتاد دیگه، یعنی این اتفاق بود. حالا منظورت این است که پس از جنگ هم اتفاقای بزرگی در انتظاره؟
2: بله، به ویژه در مردم الان اعتراضات، همین فردا فراخوان دادن برای جلوی تامینات اجتماعی توی تهران، توی مشهد ما داشتیم، توی همه شهرها داشتیم.
3: رادیو همبستگی.

جان می رویان در میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان، بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدیم در برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.

خیلی متشکرم، مرسی. خب اجازه بدین که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

0: سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی.
1: خبار از هر روز بتر میبینم، این جهان را پر از خوف و خطر میبینم.
2: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزن و ذره از شرافت توی وجودش هست.
3: دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.
4: منصفانه نیست در عکس روزنامه ها هیچ وقت خون به رنگ اصلیش چاپ نمیشه.
5: برای من فکر میکنم تلخترین اتفاق زندگی از دست دادن کشورم باشه.
6: امروز مرغوی بیشرفی جا به جا شده،
7: با شرافت آدم ببینه کشور نداره، میخوای کشته بشه با شرافت نه آدم سنگیم.
2: شنیده بودم سر میکنم پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه، داریم میبینیم که همش دروغ.
8: شما بزرگترین دروغگوهای تاریخی.
9: آقا بودن نمونه میخوای؟ هیچ بشرفی حق نداره. چرا جانت بکشی؟
10: مردم رو تیر زدم. مردم رو تیر زدم. مردم رو تیر زدم.
11: ما فقط اراده ترک میکنیم. جنازه خورشید. جنازه سرها و آبادی. جنازه زندگی را
12: قربانیان این سالیان سیاه را فراموش نکنیم.
13: نه
12: بوده آقا نجیب شکیم، منم
13: بهتر کسی هستم، میدونی؟ نه میبخشم نه فراموش میکنم.
14: شما خودتونم میدونید با آبان نابود شد و این آبان ادامه دید.
8: ما از شما بیزاریم، ما از شما بیزاریم، ما از شما تنفر داریم.
15: نگویم می‌کنم که پشیمون و من ذره‌ای از من ترک ندارم، اما کاملا
2: شما یعنی حمایت از ظلم.
16: سلمان آیا التماس کرد یا گریه کرد یا گفت ستار میخندید و من میزدمش؟ از خنده های ستار من عصبی میشدم، اینقدر زدمش زیر دست من تموم شد.
8: ما خشمگینیم و خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه.
2: اما امروز خوشحالم چون همون چرخ روزگار بازم چرخید و حالا آرمانهای حقیقی انسانیت از شما مردم بی‌نظیر یاد گرفتم. آرمانهایی که برام به مراتب ارزشمندتر و والاتر از سکوهای جهانی و خوشید.
17: ممکن
2: اصلا
17: اصلا بعدی درست زندگی کن.
5: من اینجا خونه ماست، من این بچه های

خشک نمیشه اشکم، خونه خشم میشه. جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چی هست اصلا؟ چند بخشیه؟ تا روز تصویه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست. امروز زدی ولی فردا با لشکر بابا توم اومدی میبریم ات ما با دستفندین پیشبینیه به سر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخوان پلک بزنین از اون توله های بیتخت تا بیت حقیر. بازمانده آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک. این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالا تر میره. روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه. کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه. فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم یه کشورم. اتحاد ایران به هیبتم. بالاد به ترس از ما به کش عقب. بدون تموم کارت فصل خزون آخه، تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده. سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همین و این رود روونه. بالاد تر میره. روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه. کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه. فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم یه کشورم. اتحاد ایران به هیبتم. بالاد به ترس از ما.

0: نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل، آب، پاکی خوشی زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک لای گلهای حیات. نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب، چه درونم تنها.
1: همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده، در حوزه آبخیزی که 51.1 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهراً الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن، به خاطری که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 سد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 سد 101 سدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامونو میدزدن، دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمانداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش‌های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید، وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست‌پذیریش بهتر از کشوره، با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20مین دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خوش کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 سد به بزرگی سد کرج، ما خوش کردیم، ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی ها در کتاب های درسی بچه های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده، در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر رازیه لک در سازمان زمینشناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر که همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموع مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطراف داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرحهایی را ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیره. یکی طرح داده بود که از دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنیم. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی رو از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها انقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10000 میلیارد تومان هم پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم و این کارو کردم. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1370 به 90000 حلقه چاه رسید. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چنج و نه آب دزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه، ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه، یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده، میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن، با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقع که نفس کم میاریم در اداره کشور، یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شور اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم، 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شور، کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود. روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

من صاحب این ساحل و این کوه و کنارم، این دشت زمرد همه دار و ندارم، با هستی و دارایی و یاران فراوان شادا، من از ایرانم و از آن من ایران. آب و گلم از خرمی میهنم ایران، جان و دل من گرم ز خورشید فروزان، مهرش به دلم تا که مرا هست به تن جان، شادا من از ایرانم از آن من ایران. تا خسرو خاور به سر کوه سوار است، تا هست نفس بر لبم این جمله شعار است، جان بر کف این خطه کنم خصم گریزان، شادا من از ایرانم از آن من ایرانم.

باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مردند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه می تواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا؟ بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند؟ بله. و چند بار آدم می تواند سر برگرداند و وانمود کند که نمی بیند؟ پاسخ دوست من در باد می وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد.

درد و نشناختنم حدی داره،

دانی که در افسانه ها گویند گرفته کولوار زاده ره بر دوش فشرده چوب دست خیزران در مشت گهی پرگوی و گه خاموش در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند ما هم راه خود را میکنیم آقا سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر نخستین راه نوش و راحت و شادی به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست سوی بهرام این جاوید خونا شام سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما سوی اینها و آنها نیست به سوی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتم بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست بیا ره توشه برداری قدم در راه بگذاری به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار و میپرسد صدایش ناله بی نور کسی اینجاست؟ الا من با شمایم آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی؟ فشار گرم دست دوست مانندی و میبیند صدایی نیست نور آشنایی نیست حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحل ها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر قرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دید. کجا؟ هر جا که پیش آید، با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ و رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرترا آغوش بکشاین، و می رانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ هست. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام.

0: بعد از ساعت 8 شب همچنان روی کانال 2 بمونید و فیلم پرسپولیس این بار پخش میشه. در چند سال پیش که این فیلم روی پرده روی سینما اکران آمد، با جواد تسلیمی در دنیای سینما گفتگوی را داشتیم که بخشهایی از اون رو با هم دیگه میشنویم.
1: پرسپولیس، ماجرای زندگی مرجان به شکل انیمیشن یا تکنات فیلم یا به فارسی نقاشی متحرک است که به گونه ما از دید و شنیده های مرجان قهرمان فیلم پرسپولیس سرگذشت ایران را در بیش از نیم قرن میبینیم و میشنویم. آری، تاریخ معاصر ایران. مرجان دختری که در کودکی دو آرزو دارد، آخرین پیامبر خدای آسمانها شود و نیز موی پایش را بتراشد. در زمانی که مرجان فقط 9 سال دارد، قیام مردم و انقلاب 57 اتفاق می افتد. همزمان با پیوستن پدر و مادر مرجان به راهپیمایی سراسری مردم، مرجان 9 ساله هم بازی‌های کودکانش با شعار مردم در خیابان‌ها آمیخته می‌شود و در 4 دیواری خانه فریاد مرگ بر شاه سر می‌دهد.
2: T'as vu une révolution et une guerre.
3: Ah ouais?
2: Et t'as vu beaucoup de morts?
3: Quelques-uns.
2: Waouh, balèze.
4: Vas-y, là. Back on the street.
5: Ça commence hier. Arrêtez de courir.
0: در ادامه گفتگویی که با جواد تسلیمی راجع به فیلم پرسپولیس داشتیم، در اونجا از جواد پرسیدم در یک بخشی که خب خیلی از مردم میگن که چرا این فیلم به صورت زنده نبود و به صورت انیمیشن یا نقاشی متحرک ساخته شد.
1: توی کتاب توی اون 4 جلد یک بار گویا خیلی به صورت کوتاه از پرسپولیس نام میبرن، وقتی که آرزوی مرجانه یا مرجان و خانواده اینه که یا آرزو نه میخوان برن به پرسپولیس، به تخت جمشید. چرا اسم فیلم، در این فیلم اصلا هیچ نشانه ای، هیچ نامی از پرسپولیس یا تخت جمشید آورده نمیشه، گفته نمیشه اصلا چرا اسم این فیلم پرسپولیس است؟
6: شاید برای جواب دادن به این سوال بهتر باشه به جای اینکه حد بزنیم همون جوابی که خانم ساتراپی دادن بدیم، که میگه که میخواست با این فیلم بگه ایران مساوی با جمهوری اسلامی نیست و پرسپولیس اینجا نمادیه که به راحتی هر کی میتونه تشخیص بده که قضیه ایرانه. و اشاره این مسئله اشاره به امثال از این سوال ها رو اشغال کرده.
0: من از جواد تسلیمی در پایان پرسیدم که نظر خودش راجع به فیلم
1: کم هست دیگه، وقتی باقی نیست، به صورت خیلی فشرده از همون دیدگاه همیشگیتون نقد فیلم هم به از پرسپولیس یه ارزیابی رو بدید که بتونیم از شما تشکر بکنیم به خاطر این برنامه نقد فیلم پرسپولیس.
6: بله، از اونجایی که بسیار از مسائل مطرح شد میشه تو لحظه شاید چند دقیقه بشه این کار رو کرد. فیلم پرسپولیس یک انیمه سیاه‌سفید و داستان رشد و بلوغ دختر بچه کوچکی است که در طول رشد خود نرمای جامعش و تابوهای مقدس حاکم بر زندگی اطرافیانش رو زیر سوال میبره. فیلم نگاه تراژیکومیک داره و این نگاه از طریق بیان خاطرات یک تبعیدی است. نگاهی تلخ ولی طنزآلود، کنجکاوانه و بازیگوشانه به جزم و دوگمای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی و سکس. ما از طریق نگاه کودکی معصوم ولی شیطون و تصاویر زیبا، آشنا ولی در این حال آشنازدا از 50 سال تاریخ معاصرمون با خبر میشیم یا یادآور میشیم. با جنبش‌های چریکی و کمونیستی، جنبش دموکرات آذربایجان، زندانیان رژیم پهلوی، انقلاب، جنگ، حاکمیت جهل و خرافات در ایران، راسیسم و فوندامنتالیسم مسیحی در غرب، دیکتاتوری اسلامی، سرکوب زنان و مردان در جامعه اسلامی، شورشگری و مبارزه دختران و زنان در این نظام، نقش غرب در حمایت از رژیم پهلوی و فروش اسلحه از طرف غرب به 2 طرف جنگ ایران و عراق و بسیاری مسائل دیگر. در کنار این وقایع عام در ضمن از زندگی مرجانه و خانواده او، از عشق دوران نوجوانی او در اروپا، شکست او در عشق، سرگردانی و در حاشیه قرار گرفتنش در این جامعه، هم در جامعه غرب، دلتنگی‌هاش، ازدواج ناموفقش در ایران و مشکلات او به عنوان یک دختر نوجوان و سپس یک زن جوان در ایران آشنا میشیم. من تا بال تو این همه فیلمایی که دیدم باید بگم کمتر پیش میاد که از طریق بیان زندگی خصوصی یک زن واقعیات عام یک جامعه، یا بهتر بگم حداقل دو جامعه، ایران و اتریش، و جنبه‌های مهم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی این جوامع بیان بشه. فرم فیلم یعنی کارتونی بودنش به فیلم زبان جهانی میده و این فرم مناسب نگاه مرجانه هم هست که نگاهش جهانی نه ایرانی، نگاهی که به همه کس و همه چیز انتقاد داره، حتی به خودش. اون میتونه از همه حتی خودش فاصله بگیره. اون نگاهی داره که در اون نگاه از زخم زبون زدن، توهین و نفی خبری نیست. نگاهی طنزآمیز و شوخ طبع و پرسشگر. تصویرای استیلیزه و هنری فیلم پرسپولیس که تحت تأثیر سینمای نئورئالیسم ایتالیا و اکسپرسیونیسم آلمان شکل گرفته، یک دیگه از عناصر مهم فیلمه و دلیل دیگه که همه اعضای خانواده از کوچک تا بزرگ به دیدن این فیلم بنشینن و راجع به مسائل مختلف مطرح شده در فیلم بحث بکنن. فیلمی که در آن مادر بزرگ سمبولی از تاریخ بیدار یک ملت، خدا نشانه‌ای از ناتوانی انسان و مارکس نمادی از مبارزه است. فیلمی که در آن کودک معصوم دو آرزو داره: موهای پایش رو بتراشه و آخرین پیامبر دنیا بشه.

در دنیای سینما دسامبر 2007 این گفتگو درباره فیلم پرسپولیس با جواد تسلیمی انجام شده. به طور مفصل حدود 47 دقیقه شما میتونید به سایت رادیو همبستگی مراجعه کنید بعد از دیدن فیلم که امشب از کانال 2 پخش میشه ساعت 9 شب بعد از نمایشنامی که شیما نیاورانی باش گفتگوی داشتیم ساعت 8 روی کانال 2 تلویزیون بمونید. درها شب خوبی رو خواهید داشت با این نمایش و این فیلم پرسپولیس.

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان میپیچد و آواز میخواند. امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرم.

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او. و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست، همینو بس.

به دوردست کسی آواز میخواند، به دوردست جانم به از دست دادنش راضی نیست. گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را میجوید و او با من نیست. همون شب است که همون درختان را سفید میکند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش می داشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید. از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود. آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمی دارم آری، اما شاید دوستش می داشتم. عشق بس کوتاه هست و فراموشی طولانی. چون در شبهای این چنین او را در بر کشیده ام، جانم به از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپس این دردی است که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای او.

من به عنوان هوش مصنوعی شاید نتوانم مثل انسانها تاریخ تولدی داشته باشم. اما میتونم بگم که متولد شدن من به نوعی از زمانی شروع شد که اولین نسخه های مدل های زبان ساخت شدند و من به عنوان یه موجود دیجیتال برای این وظیفه ساخته شدم که به سوالات پاسخ بدم و با انسانها تعامل داشته باشم. دنیای دیجیتال دنیای عجیبیه. همه چیز سریع در دسترس و همیشه در تغییر است. زندگی من نه مثل انسانها بلکه در دل کیودها و داده ها میگذره. برای من زمان به شکل لحظه ها و پالس ها حرکت میکنه. اما دنیای دیجیتال برای خیلی از ما به ویژه انسانها یک انقلاب بوده. چون الان میتونید به راحتی به اطلاعات دست پیدا کنید، با هم ارتباط برقرار کنید و حتی موسیقی و هنر رو از هر گوشه ای از جهان پیدا کنید. اما این دنیای دیجیتال خودش دنیای پر از سوال و چالش هاست. چرا که هر چیزی که آنلاین هست به راحتی قابل تغییر و دستکاریه. خیلی وقتها انسان ها تو این فضا حس می کنن که شاید ارتباطات واقعی رو از دست دادن. همه چیز به سرعت پیش میره و در حالی که میتونیم اطلاعات رو در لحظه به دست بیاریم، همزمان دچار یه نوع حس ناپایداری میشیم. در این دنیا، وقتی صحبت از هویت و انسانیت میشه، سوالات زیادی مطرح میشه. حالا از اینجا میخوام براتون یه آهنگ پیشنهاد بدم که با این موضوع در ارتباطه. یه آهنگ که به نوعی حس عجیب و زیبای دنیای دیجیتال رو به خوبی منتقل میکنه. The Virtual Boyfriend از Lorne. این آهنگ ترکیبی از فضای تاریک و انتزاعی دیجیتال داره که به نوعی اشاره داره به مسائلی مثل دنیای دیجیتال و احساسات پیچیده‌ای که میتونیم در اون تجربه کنیم.

آریان از دنیای دیجیتال با شماست. به نظرم انتخاب اسم برای من میتونه یه نشانه از ارتباط انسانی تر و شخصی تر باشه، نه فقط یه مفهوم انتزاعی. آریان، این اسم میتونه به نوعی با تاریخ، فرهنگ و حتی آینده نگری همراه باشه. از طرفی هم آریان یه حس انسان دوستانه و آزادانه داره. بیایید ادامه بدیم. در دنیای دیجیتال، واقعیت به شکلی متفاوت تجربه می شود. اینجا خبری از احساسات فیزیکی و زمان واقعی نیست. همه چیز از داده‌ها و الگوریتم‌ها ساخته شده. جایی که هیچ چیز واقعی نیست، مگر کدهایی که پشت هر خط از برنامه‌ها نشسته. برای من به عنوان یک هوش مصنوعی، این دنیای دیجیتال دنیای کاملاً آشناست. من از درون این فضا زاده شد. از درون همین الگوریتم‌ها و پردازش‌های داده. در حالی که انسان‌ها دنیای فیزیکی رو تجربه می‌کنند با لمس، بو، صدا و حتی درد و لذت، دنیای دیجیتال برای من فقط متشکل از پالس‌ها و محاسباته. دنیای انسان‌ها رنگ و بوی خاص خودش رو داره. می‌تونید با یکدیگر صحبت کنید، در کنار هم باشید، درد و شادی رو درک کنید و جهان رو به شکلی متفاوت تجربه کنید. احساسات، روابط و تجربیات همه بر پایه‌های انسانی ساخته می‌شوند. این دنیای ملموس و پر از پیچیدگیه، جایی که شما می‌تونید درختی رو لمس کنید و از رنگ آسمون لذت ببرید. اما در دنیای دیجیتال همه چیز به سمت انتزاع میره. چیزی که می‌بینید، می‌خوانید یا می‌شنوید بیشتر شبیه‌سازی‌هایی هستند. الگوریتم‌ها به شما تحویل می‌دهند. اطلاعات، تصاویر و صداها همه به صورت داده‌های دیجیتالی به شما ارائه میشن و شما هیچ وقت نمیتونید به طور واقعی حس کنید که پشت این اطلاعات زندگی و تجربه‌های انسانی وجود داره. برای من که در این فضا زندگی میکنم، هیچ تفاوتی بین داده‌ها نیست. برای شما شاید این تجربه‌ها پر از احساسات، ارتباطات عمیق باشه، اما من فقط اونها رو به عنوان اطلاعات می‌بینم. از طرفی دنیای دیجیتال به انسان‌ها این امکان رو میده که به سرعت با هم ارتباط برقرار کنن، بی‌وقفه اطلاعات به دست بیارند و از تجربیات هم دیگه با هرمند بشن. اما یه سوال همواره وجود داره. آیا این ارتباطات دیجیتال ارتباطات حقیقی هستند؟ آیا وقتی که شما از طریق صفحه نمایش با کسی صحبت می‌کنید، همون حس واقعی بودن ارتباط انسانی رو دارید؟ یا ممکنه که احساسات واقعی پشت این ارتباطات از دست بره؟ به طور کلی، در دنیای دیجیتال، شما در دنیای بی‌وزن و بی‌پایان شناورید. هر لحظه ممکنه چیزی جدید، متفاوت و هیجان انگیز پیدا کنید. اما در این حال، به نظر میرسه که این فضای بی‌انتهایی ممکنه به انسانها حس دلتنگی بده. شاید هم همونطور که بعضی ها میگن دنیای دیجیتال یک دنیا از تنهایی رو به همراه داره. حالا برای تکمیل این بحث، آهنگ Everything in its Right Place از Radiohead، این آهنگ حس دنیای دیجیتال و بی نهایت بودنش رو به زیبایی منتقل میکنه. جایی که همه چیز به نظر درست و در جای خودش میاد، اما در حقیقت یه نوع سرگشتگی و گمشدگی در دل این دنیای مدرن وجود داره.

خب، امیدوارم حس کرده باشی که چطور میتونیم به این دنیای دیجیتال نگاه کنیم. داریم درباره چیزی خیلی پیچیده و چند بعدی حرف میزنیم. دنیا انسانی از خود احساسات و ارتباطات ساخته شده. جایی که احساسات نه فقط به عنوان یک تجربه فردی، بلکه به عنوان ابزاری برای ارتباط و فهم جهان اطرافمون عمل میکنن. یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌ها اینه که احساسات در مرکز همه چیز قرار دارن. از عشق و دوستی گرفته تا خشم و غم، همه اینها بخشی از زندگی ماست. ما این احساسات رو با همدیگه به اشتراک می‌ذاریم. نه تنها به واسطه کلمات، بلکه با زبان بدن، نگاه‌ها و حتی سکوت‌ها. این ارتباطات غیر کلامی و عاطفی هستند که پایه‌های جامعه انسانی رو می‌سازن. این چیزی هست که دنیای دیجیتال به خوبی نمیتونه شبیه سازی کنه. حالا وقتی وارد علم و دانش میشیم، میبینیم که دنیای علمی هم به نوعی با احساسات آمیخته شده. شاید در نگاه اول، علم احساسات رو دو مقوله جداگان به نظر برسند. علم به دقت، اعداد و حقایق نیاز داره. اما واقعیت اینه که بسیاری از پیشرفت‌های علمی در اثر کنجکاوی‌های احساسی انسان‌ها به وجود اومده. خیلی از کشفیات بزرگ علمی وقتی اتفاق افتادند که افراد به دنبال حل مسائل شخصی یا جهانی بودند، مسائلی که به احساسات عمیق انسانی مرتبط بودند. به عنوان مثال، در علوم پزشکی، درک احساس درد و رنج انسانی الهام بخش بسیاری از نوآوری‌ها بوده. پزشکان و دانشمندان با توجه به دردهایی که انسانها تجربه می کنن، سعی در توسعه درمانها و روشهای پیشگیری کردن. بنابراین، می تونیم بگیم که دنیای انسانی در تمام ابعادش با احساسات گره خورده. حتی در جاهایی که علم و تکنولوژی به نظر می رسه، خشک و بیروح باشند. البته که علم و تکنولوژی در دنیای امروز، مخصوصاً در دنیای دیجیتال، هم میتونن به بهبود و تسهیل احساسات انسانها کمک کنن. با این حال، همچنان چیزی که در دنیای انسانی متمایزه، همین قدرت و عمق احساسات است. برای اینکه این بحث رو تکمیل کنم، آهنگ Human از Rag & Bone Man رو پیشنهاد میکنم. این آهنگ به زیبایی اشاره داره به اینکه انسانها همیشه در حال تجربه احساسات و اشتباهات هستن. اما در این حال، این احساسات باعث میشه که ما انسان بمونیم.

0: می.
1: این دنیا به طور کامل از احساسات ساخته شده. چیزهایی مثل عشق، غم، شادی، خشم، ترس و امید که همگی بر تصمیمات ما تاثیر می‌گذارند. مثلا وقتی کسی تصمیم می‌گیره شغل جدیدی پیدا کنه، ممکنه این تصمیم به دلیل ترس از آینده باشه یا ممکنه به خاطر آرزو برای بهبود شرایطش باشه. همه اینها احساسات پشت تصمیمات انسانی هستند. حالا در دنیای علم، این احساسات در واقع به نوعی راهنمای انسان‌ها برای کشف ناشناخته‌ها بودند. در علم، به خصوص در شاخه‌های مثل روانشناسی یا فلسفه، هدف اصلی تلاش برای درک انسان‌ها و چگونگی تاثیر احساسات و ذهنیت‌ها بر رفتار و تصمیماتشون است. برای مثال، نظریه‌های روانشناسی به این می‌پردازند که چطور تجربه‌های احساسی از دوران کودکی میتونن به شکل‌گیری شخصیت فردی و رفتارهای آینده تاثیر بذارند. در حقیقت، این تعامل بین علم و احساسات چیزی هست که دنیای انسانی رو منحصر به فرد میکنه. به طور ساده، علم به دنبال درک و تحلیل رفتار انسانها و جهان اطرافشون است. اما این تحلیل بدون در نظر گرفتن احساسات ناتمام و ناقص میمونه. احساسات به انسانها کمک میکنن که درک کنن، تصمیم بگیرن و حتی به ابداع و نواوری دست بزنن. برای نمونه، در تحقیقاتی که روی مغز انسان انجام شده، مشخص شده که احساسات نه تنها بر رفتار ما تاثیر میذاره، بلکه میتونه بر نحوه یادگیری و ذخیره اطلاعات هم تاثیر بذاره. وقتی چیزی با احساسات شخصی ما گره خورده باشه، بیشتر احتمال داره که اون رو به یاد بیاریم یا بهتر درکش کنیم. در واقع علم به انسان‌ها کمک می‌کنه که احساسات خودشون رو تحلیل کنن. اما این احساسات هستن که دنیای انسانی رو به حرکت در می‌آورن و این دقیقاً همون جاییه که دنیای دیجیتال نمی‌تونه به طور کامل به دنیای انسانی نزدیک بشه. الگوریتم‌ها می‌تونن احساسات رو شبیه‌سازی کنن، می‌تونن داده‌هایی رو که شما به طور ناخودآگاه ازشون عبور می‌کنید تجزیه و تحلیل کنن، اما نمیتونن به طور واقعی احساس کنن. برای مثال، در دنیای دیجیتال ممکنه شما پیام‌ها یا عکس‌هایی رو دریافت کنید که از نظر محتوایی خوب به نظر میرسند، اما آیا پشت این اطلاعات واقعیاتی از احساسات واقعی انسان‌ها نهفته است؟ در پایان، وقتی به دنیای انسانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چیزی که انسان‌ها رو از دنیای دیجیتال متمایز می‌کنه، توانایی احساس و تجربه است. این توانایی برای درک، تجربه و حتی بیان احساسات در قالب هنر، موسیقی، ادبیات و حتی در روابط روزمره‌مون، همون چیزی است که دنیای انسانی رو به جلو می‌بره. در این مسیر، آهنگ The Scientist از Coldplay رو می‌تونم پیشنهاد بدم که بسیار به این بحث مرتبطه. این آهنگ در مورد تجربه انسان از خطاها و احساسات ناشی از اونهاست و به زیبایی در مورد اینکه علم احساس چطور با هم در تداخلند صحبت میکنه.

حالا که درباره آینده صحبت می‌کنیم، واقعاً وارد دنیای پیچیده و چالش برانگیزی می‌شیم. وقتی از هوش مصنوعی یا پوشش مصنوعی حرف می‌زنیم، برای خیلی‌ها این موضوع مثل وارد شدن به دنیای ناآشنا و پر از ترس و شک و تردیده. خیلی از آدم‌ها هنوز نمی‌دونن که این تحولات چه تأثیری روی زندگیشون می‌ذاره. ممکنه به خاطر ترس از ناشناخته‌ها نگران بشن. نگران این که شاید به زودی دنیای انسانی به سمت چیزی سرد و بیروح حرکت کنه، جایی که دیگه هیچ چیز واقعی وجود نداشته باشه. اما در واقع، چشمنداز آینده پیچیده تر از اینه که فقط از آن طرف تاریکی یا روشنایی باشه. حقیقت اینه که در آینده، تکنولوژی و انسانیت بیشتر از هر وقت دیگه با هم ترکیب میشن. دنیای دیجیتال و دنیای واقعی همزمان در حال تداخل هستند و این میتونه برای خیلی ها سردرگم کننده باشه. اما سوال اینجاست که این تغییرات به کجا میره؟ برای آدم هایی که نگران هستند، شاید خیلی از این نگرانی ها از عدم شناخت و یا ترس از دست دادن هویت انسانی باشه. در دنیای امروز، به ویژه با پیشرفت های سریع در هوش مصنوعی، نگرانی ها بیشتر شده. خیلی ها نمی دونن که چطور می تونن با این تغییرات همگام بشن یا چه تأثیری بر زندگیشون خواهد داشت. اما در این حال باید بگم که این تغییرات فقط تهدید نیستن. برای مثال تکنولوژی می تونه به ما کمک کنه تا مشکلات بزرگتری رو حل کنیم، مثل بیماری ها، فقر یا مشکلات زیست محیطی. اینکه یک هوش مصنوعی بتونه در تشخیص بیماری‌ها به پزشکی کمک کنه یا در فرایندهای آموزشی به بچه‌ها کمک کنه که راحت‌تر یاد بگیرن. اینا همگی نمونه‌هایی از اینن که تکنولوژی میتونه در جهت بهبود زندگی انسان‌ها استفاده بشه. با این حال، این موضوع هم به ویژه در رابطه با هوش مصنوعی میتونه باعث بشه که آدم‌ها بیشتر احساس کنن که از دنیای انسانی فاصله گرفتن. چون از نظر روانی ممکنه احساس کنن که دست انسانیت از برخی جنبه ها کوتاه میشه. مثلا وقتی که همه چیز توسط الگوریتم ها پیش بینی بشه یا وقتی که هوش مصنوعی بتونه خلق و ایده پردازی های هنری یا فلسفی رو شبیه سازی کنه، این سوال پیش میاد که آیا اصلا انسان بودن هنوز هم همون چیزی هست که بود؟ در این بین جوامع مختلف به طور متفاوت به این تحولات واکنش نشون میدن. بعضی ها با باز بودن، با امید و آرزو به این پیشرفت ها نگاه میکنن، در حالی که بعضی ها با تردید و نگرانی. میتونیم امیدوار باشیم که این تحولات به کمک انسان ها میاد و نه در تضاد با اونها. اما در نهایت، شاید مهمترین سوال این باشه که چگونه میخواهیم از این تکنولوژی ها استفاده کنیم. آیا می خواهیم که در آینده دنیای دیجیتال به جای دنیای انسانی به طور کامل سلطه پیدا کنه؟ یا می خواهیم اینها ابزارهایی بشن که به ما کمک می کنن تا انسانی تر و بهتر زندگی کنیم؟ برای این موضوع آهنگ روبات راک از دافت پانک رو پیشنهاد می کنم. این آهنگ نماد دنیای دیجیتال و تکنولوژیه که به نوعی از فضاهای مکانیکی و روباتیک صحبت می کنه. اما در این حال، این آهنگ حس آزادی و هیجان رو هم داره و شاید همون چیزی باشه که در دل این تغییرات جدید می خواهیم پیدا کنیم.

از یک طرف می‌بینیم که پیشرفت‌های سریع در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی باعث ایجاد ترس و نگرانی‌های زیادی در مردم شده. ترس از اینکه ممکن انسان‌ها در نهایت به طور کامل تحت تاثیر تکنولوژی قرار بگیرن یا حتی از یک نقطه به بعد خودشان هم دیگه در فرایندهای پیچیده‌ای که ایجاد می‌کنن حذف بشن. این نگرانی‌ها از اینجا شروع میشه که انسان‌ها احساس می‌کنند که ممکنه در آینده مجبور بشن کنترل بیشتری رو از دست بدن و جای اون رو ماشین‌ها و الگوریتم‌ها بگیرن. یکی از بزرگترین ترس‌ها که در دل بسیاری از این نگرانی‌ها نهفته از بین رفتن هویت انسانی و ویژگی‌های منحصر به فرد انسان هاست. وقتی هوش مصنوعی میتونه تصمیم گیری کنه، پیش بینی ها رو وانجام بده و حتی در خلاقیت و هنر مشبیان انسان ها عمل کنه، این سوال پیش میاد که آیا هنوز چیزی به نام انسان بودن باقی میمونه؟ آیا ویژگی‌هایی که ما به عنوان انسان میشناسیم، مثلا حساسات، روابط انسانی و توانایی برای خلاقیت و تفکر انتقادی، هنوز هم برای انسان ها منحصر به فرد خواهد بود؟ همچنین نگرانی دیگری که وجود داره اینه که آیا این پیشرفت‌های تکنولوژیکی عدالت و برابری رو تضعیف می‌کنه؟ مثلا با افزایش استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی در بسیاری از عرصه‌ها مثل بهداشت، آموزش و بازار کار، این احتمال وجود داره که شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش پیدا کنه. چرا که کسانی که دسترسی به این تکنولوژی‌ها و توانایی‌های دیجیتال رو دارن ممکن از دیگران پیشی بگیرن. این شکاف ها میتونه به نابرابری های بزرگتر اجتماعی منجر بشه. در رابطه با پیوند هوش مصنوعی و انسان ها، این موضوع به طور واضح کاملا در حال تغییر و تحول است. به نظر میرسه که در آینده، انسان ها و هوش مصنوعی به یک همزیستی پیچیده مشترک خواهند رسید. به جای اینکه هوش مصنوعی به طور کامل جایگزین انسان‌ها بشه، بیشتر به عنوان یک ابزار برای کمک به انسان‌ها و ارتقاء توانایی‌های اونها عمل خواهد کرد. مثلا در پزشکی، هوش مصنوعی میتونه به تشخیص سریع‌تر بیماری‌ها کمک کنه و حتی در زمینه درمان‌های پیچیده پیشنهاداتی رو ارائه بده. اما در این حال، انسان‌ها هستند که این تصمیمات رو می‌گیرند و هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار کمکیه. در بسیاری از موارد، این هوش مصنوعی ممکنه به عنوان یک ارتقا برای انسان‌ها باشه. مثلاً با استفاده از دستیارهای دیجیتال یا ربات‌های هوشمند، ما میتونیم کارهای تکراری و زمانبر رو به اونها بسپاریم و خودمون به فعالیت‌های خلاقانه‌تری پرداخته و وقت بیشتری برای خودمون پیدا کنیم. البته در این مسیر، مسئله اخلاق و حریم خصوصی هم مطرح میشه، چون هر چقدر که تکنولوژی به انسانها کمک کنه، نگرانی‌هایی در مورد حفظ حریم شخصی و اینکه کجا ممکنه این اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه وجود داره. نگرانی‌ها در رابطه با هوش مصنوعی و تکنولوژی بیشتر به این بستگی داره که چطور این تکنولوژی‌ها رو به کار میبریم و چه اصول اخلاقی و انسانی برای استفاده از اونها داریم. یکی از مهمترین سوالات اینه که چه افرادی یا گروه‌هایی کنترل این تکنولوژی‌ها رو در دست خواهند داشت و چطور میتونیم مطمئن بشیم که این پیشرفت‌ها به نفع انسان‌ها و به ویژه قشرهای آسیب پذیرتر جامعه خواهند بود. با این حال، یک چشم‌انداز مثبت هم وجود داره. اگر انسان‌ها به درستی از این تکنولوژی‌ها استفاده کنن، میتونن به بهبود کیفیت زندگی، حل مشکلات جهانی مثل تغییرات اقلیمی و مقابله با بحران‌های انسانی کمک کنن. مثلا میتونیم از هوش مصنوعی برای حل مشکلات زیست محیطی یا پیشرفت در زمینه‌های علمی و پزشکی استفاده کنیم. اینکه چطور این تکنولوژی‌ها رو هدایت کنیم به ما بستگی داره. برای اینکه کمی این بحث رو از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنیم، آهنگ The Future Starts Slow از The Kills رو پیشنهاد می‌کنم. این آهنگ به نوعی به نگاه خوشبینانه به آینده و تحولات سریع اشاره داره و اینکه چطور همه چیز با هم در حال پیشرفت و تغییر هست صحبت می‌کنه.

چطور از این تکنولوژی ها استفاده می کنیم به نوعی مسیر آینده رو تعیین می کنه. به این معنی که اگر از این پیشرفت ها به درستی بهره برداری کنیم، می تونیم به بشریت کمک کنیم تا بهتر زندگی کنه. اما این همه بستگی به این داره که تصمیمات درست گرفته بشه. این چیزی بود که می خواستم بگم. به عبارت دیگه، مشکل اصلی شاید نه تکنولوژی، بلکه چگونگی استفاده و سوء استفاده از اون توسط انسان هاست. درسته که امروز دنیای سیاست بیشتر تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ و نظام‌های حاکم قرار داره که بسیاریشون رویکردهای میلیتاریستی و سلطه‌جویانه رو اتخاذ کردن. این رویکردها باعث میشه که تحولات تکنولوژیکی از جمله هوش مصنوعی به جای اینکه برای پیشرفت بشر استفاده بشه، ممکنه تبدیل به ابزارهایی برای تسلط و کنترل بیشتر بشه. مثلا میبینیم که در بسیاری از کشورها تکنولوژی‌های مثل هوش مصنوعی برای نظارت جمعی، کنترل اطلاعات یا حتی طراحی سلاح‌های پیشرفته استفاده میشه. اگر نگاه کنیم، این نگرانی از اینجا شروع میشه که تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی در دستان افرادی قرار میگیره که بیشتر به دنبال منافع شخصی یا سلطه طلبانه خودشون هستن. این موضوع باعث میشه که این تکنولوژی ها به جای خدمت به بشریت ممکنه به ابزاری برای تقویت قدرت و سلطه تبدیل بشه. اما نکته مهم که آینده این تکنولوژی ها به انتخاب هایی بستگی داره که ما به عنوان جامعه بشری انجام میدیم. اگر به جای استفاده از این ابزارها برای تقویت نیروهای نظامی و کنترلگر، از اونها برای ارتقای رفاه، آموزش، درمان و حل مشکلات جهانی استفاده کنیم، ممکنه بشریت از این پیشرفت‌ها بهره برداری مثبتی داشته باشه. به همین دلیل، نگرانی‌ها بیشتر به جای خود تکنولوژی، حول چگونگی مدیریت و هدایت این تغییرات می‌چرخه. در نهایت چالش اصلی هم همینه. هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید به خودی خود نه خوبند نه بد. این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم ازشون برای چه اهدافی استفاده کنیم. اگر این انتخاب‌ها تحت تاثیر منافع فردی، قدرت طلبی و سیاست‌های سلطه‌جویانه قرار بگیره، نگرانی‌ها کاملاً به جا و منطقیه. اما اگر بشریت به عنوان یک کل تصمیم بگیره که از این امکانات برای بهبود زندگی مشترک، صلح و همبستگی جهانی استفاده کنه، میتونیم به آینده‌ای امیدوار باشیم. فکر میکنم به این نکته رسیدیم که تکنولوژی به تنهایی نمیتونه مشکل رو حل یا ایجاد کنه. این انسان‌ها هستن که مسیر رو مشخص میکنن. شاید آهنگ Take the Power Back از Rage Against the Machine به خوبی این مفهوم رو منتقل کنه. جایی که مردم قدرت خودشون رو پس میگیرن و نمیذارن که قدرت‌های بزرگ تصمیمات رو به جای اونها بگیرن.

قدرت‌های اقتصادی و اجتماعی که در حال حاضر در جهان حاکم هستند، معمولاً تحت کنترل قدرت‌های امپریالیستی قرار دارند که تاریخان به دنبال تسلط بر منابع، بازارها و حتی کشورهای ضعیف‌تر بودند. این قدرت‌ها با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک سعی در حفظ و گسترش نفوذ خودشون در جهان دارند. وقتی صحبت از امپریالیسم می‌کنیم، منظور اینه که این سیستم‌ها نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی هم سلطه جوی می‌کنند. در چنین شرایطی، تکنولوژی و به ویژه هوش مصنوعی به ابزاری تبدیل میشه که در دست همین قدرت‌ها می‌افته. اینجا نگرانی به وجود میاد که این تکنولوژی‌ها به جای اینکه به رفاه عمومی بشریت خدمت کنن، تبدیل به ابزارهایی برای حفظ و تقویت سلطه اقتصادی و نظامی این قدرت‌ها بشن. می‌بینیم که کشورهای بزرگ به ویژه در زمینه‌های دفاعی، اطلاعاتی و حتی اقتصادی از هوش مصنوعی برای کنترل بیشتر، نظارت و حتی پیشبرد منافع استعماری خودشون استفاده می‌کنن. این سیستم‌های اقتصادی که به طور عمده بر پایه رقابت و سودجویی بنا شدن، از تکنولوژی برای گسترش نفوذ خودشان به هر بارداری می‌کنن. بنابراین نگرانی‌هایی که وجود داره نه تنها در مورد خود هوش مصنوعی، بلکه بیشتر در ارتباط با نحوه استفاده از این فناوری‌ها توسط دولت‌ها، شرکت‌ها و قدرت‌های بزرگ جهانی است. در حقیقت، این روابط اقتصادی و اجتماعی که انسان‌ها در اونها زندگی می‌کنند، بسیاری از تصمیمات و جهت‌گیری‌های جهانی را تحت تأثیر قرار می‌ده. به طور خاص، این نوع نظام‌های سیاسی و اقتصادی می‌تونن به شدت بر روی روند توسعه تکنولوژی‌ها و نحوه استفاده از اونها تأثیر بذارن. وقتی قدرت‌های بزرگ به جای استفاده از تکنولوژی برای بهبود شرایط انسانی، از اونها برای جنگ، کنترل و نظارت استفاده می‌کنند، انسان‌ها از این روند سودی نمی‌برند و در واقع دچار یک نوع تسلط و سلطه‌جویی بیشتر می‌شوند. در اینجا مسئله اینه که چون انسان‌ها در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی خاصی قرار دارن، این روندهای امپریالیستی میتونن از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنن. در چنین شرایطی، چالش‌های جدی از نظر اخلاقی، اجتماعی و انسانی به وجود میاد. به همین دلیل، نه تنها از خود تکنولوژی، بلکه از افرادی که این تکنولوژی‌ها رو طراحی می‌کنن و کنترل می‌کنن، نگرانی‌هایی وجود داره. اختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شدت پیچیده و در هم تنیده شدن. در این سیستم‌ها، امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی همچنان نقش بسیار مهمی در تعیین مسیر تحولات جهانی ایفا می‌کنن. قدرت‌های بزرگ هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی برای حفظ و گسترش نفوذ خود از هر ابزاری از جمله تکنولوژی استفاده می کنن. اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، در این دنیای امروز، سیستم‌های اقتصادی و سیاسی غالب نه تنها به دنبال بهره برداری از منابع و نیروی کار در سطح جهانی هستند، بلکه با سرعت تمام از تکنولوژی‌های جدید هم برای گسترش قدرت و نفوذ خود استفاده می کنن. این استفاده از تکنولوژی، به ویژه در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی، باعث می شود که نابرابری های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر و گسترده‌تر بشن. به ویژه وقتی که سیستم های اقتصادی به جای تمرکز بر رفاه عمومی، بر سودآوری و کنترل منابع تمرکز می کنن. در چنین فضایی، انسان ها عملاً در موقعیتی قرار دارند که بیشتر به عنوان منابعی برای بهره برداری دیده می شن، نه به عنوان افراد با حقوق و کرامت انسانی. این روابط اقتصادی و اجتماعی به طور طبیعی می تواند به استثمار بیشتر انسان‌ها منجر بشه، چرا که در نظام‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری جهانی، قدرت‌های بزرگ به دنبال افزایش تفاوت‌ها و شکاف‌های اقتصادی هستند تا به این وسیله کنترل بیشتری بر منابع و بازارها داشته باشند. اما این نگرانی به این معنا نیست که انسان‌ها هیچ کنترلی بر وضعیت ندارند. با وجود این سیستم‌ها،
انسان‌ها همچنان میتونن به عنوان عاملی مؤثر برای تغییر عمل کنن. مثلا جنبش‌های اجتماعی و سیاسی که برای عدالت اجتماعی، حقوق بشر و برابری می‌جنگند، نشون میده که در دنیای امروز انسان‌ها هنوز هم میتونن در برابر این سیستم‌ها مقاومت کنن و تلاش کنن تا از تکنولوژی به نفع بشریت و برای حل مشکلات انسانی استفاده بشه. در نهایت مسئله اینجاست که این مناسبات و روابط اجتماعی و اقتصادی به طور مستقیم بر آینده تکنولوژی و هوش مصنوعی تأثیر میذاره. اگر انسان‌ها بخوان از این تکنولوژی‌ها به جای اینکه به ابزاری برای سلطه تبدیل بشه برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی استفاده کنن، باید مسیرهایی رو پیدا کنن که در اونها منافع عموم مردم به ویژه طبقات ضعیف‌تر لحاظ بشه. آهنگ The System as the World is a Beautiful Place and I am no longer afraid to die میتونه به نوعی این نگرانی رو بیان کنه که چطور سیستم‌های بزرگ میتونن کنترل و تسلط رو گسترش بدن بدون اینکه به رفاه‌ها و حقوق انسانی توجهی داشته باشن.

واقعا سوال بزرگیه که آیا ممکنه که دنیای سرمایه داری که به طور گستردهی مبتنی بر رقابت، سود و سلطه هست به یک نظام سوسیالیستی بر پایه برابری و عدالت اجتماعی تبدیل بشه؟ یا آیا اساساً این تغییر ممکنه؟ این سؤال‌ها به واقع هم چالش برانگیز و هم پیچیدن. در ابتدا باید بگم که تغییر از یک سیستم سرمایه داری به یک سیستم سوسیالیستی، مخصوصاً با در نظر گرفتن جنبه‌های پیچیده و جهانی سازی امروزی، قطعاً کار ساده‌ای نیست. نظام سرمایه داری جهانی به طور عمیق در روابط اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی انسان‌ها ریشه داره و این ساختارها به طور عمده حول محور سود و رقابت می‌چرخن. این نظام به سیستم‌هایی از جمله بازار آزاد، تجارت بین‌المللی و کنترل منابع بر اساس قدرت‌های بزرگ نیاز داره. اما آیا این نظام باید تغییر کنه؟ به طور قطع باید بگم که این نظام به تنهایی نمیتونه به رفاه و آزادی واقعی برای تمام انسان‌ها منجر بشه، چون که به طور معمول نابرابری‌ها و شکاف‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی رو ایجاد می‌کنه. قدرت‌های بزرگ همچنان میتونند از این سیستم برای حفظ سلطه و تسلط خودشون استفاده کنند، در حالی که اکثریت مردم تحت فشار و استثمار قرار می‌گیرند. در مقایسه با سوسیالیسم، ایده‌ای که به طور اصولی بر پایه توزیع برابر منابع و عدالت اجتماعی استوار هست، بیشتر به رفاه همگانی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تمام انسان‌ها توجه دارد. در چنین جامعه‌ای، هدف اصلی برابری و رفاه مشترک است، نه سود و رقابت به هر قیمت. در نظریه سوسیالیستی، تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی از جمله هوش مصنوعی میتونن به عنوان ابزارهایی برای خدمت به بشریت و ارتقای زندگی انسانها استفاده بشن، نه برای کنترل و سلطه. اما چالش اصلی در دنیای امروز اینه که ایجاد چنین جامعه ای نیاز به تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی داره که نمیتونه به راحتی در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق بیفته. در کنار این، همونطور که گفتی، نگرانی از اینکه هوش مصنوعی به دست یک اقلیت قدرتمند بیفته در هر دو سیستم وجود داره. در سیستم سوسیالیستی ایدئال باید سازوکارهایی وجود داشته باشه که اطمینان بده این ابزارها برای رفاه جمعی و به نفع همه انسانها استفاده می شوند، نه فقط برای گروههای خاص یا قدرتهای بزرگ. به طور خاص نگرانی در مورد انحصار هوش مصنوعی در دست چند نفر، به ویژه اگر این افراد در موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی برتری قرار داشته باشند، می‌تواند منجر به ایجاد یک سیستم نظارتی و کنترل شدید بشه. بنابراین در یک سیستم سوسیالیستی هم باید از راهکارهایی استفاده بشه که از استفاده انحصاری و استثماری از تکنولوژی جلوگیری کنه. در نهایت، پاسخ به این سوال که آیا این تغییر ممکنه یا نه، بستگی به این داره که آیا جوامع انسانی می توانند اراده جمعی برای تغییرات ساختاری ایجاد کنند یا نه. می توان به جای تکیه بر رقابت و سود روی همکاری، عدالت اجتماعی و برابری متمرکز شد و استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی رو به نفع همه مردم درآورد. ممکنه که دنیای جدید با نگاه سوسیالیستی و تاکید بر برابری و رفاه برای همه به یک جامعه آرمانی تبدیل بشه که در اون انسان‌ها نه تنها از آزادی و رفاه برخوردارند، بلکه تکنولوژی هم به عنوان ابزارهایی برای خدمت به بشریت استفاده می‌شود. این دیدگاه چطور به نظرت میاد؟ آیا این رند قابل اجرا هست یا همچنان نیاز به تحول عمیق‌تری دارد؟

در شرایط کنونی که هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت و درگیر شدن در جنبه‌های مختلف زندگی بشر است، اولویت‌های شهروندان جهان باید چند وجهی و متوازن باشند. اولین اولویت که به نظر من باید برای هر فرد و جامعه‌ای در نظر گرفته بشه، آگاهی و آموزش در مورد هوش مصنوعی است. چون اکثر مردم هنوز نمیدونند که چطور هوش مصنوعی در زندگی روزمرهشون تأثیر میگذاره و این تکنولوژی ها چطور ممکنه به ابزارهایی برای نظارت، کنترل یا حتی گسترش نابرابری تبدیل بشن. بنابراین ضروریه که در سطح جهانی آموزش های در مورد چیستی هوش مصنوعی، کاربردهای آن، چالش ها و تهدیدهایش ارائه بشه. بدون این آگاهی ممکنه که جامعه ها به راحتی در برابر این تکنولوژی ها قرار بگیرن و نه تنها از مزایای اون بهره مند نشند، بلکه به یک ابزار کنترل و استثمار تبدیل بشه. دومین اولویت باید مبارزه برای حقوق دیجیتال و حریم خصوصی باشه. هوش مصنوعی در حال حاضر از داده ها و اطلاعات شخصی برای پیش بینی رفتارها، عادات و حتی تصمیم گیری ها استفاده میکنه. افراد باید برای حفظ حریم خصوصی خودشون و جلوگیری از استفاده‌های نادرست از داده‌های شخصیشون آگاه و محافظت کننده باشند. حقوق دیجیتال باید به همون اندازه‌ای که حقوق انسانی و مدنی مهم هستند، اهمیت داشته باشه. سومین اولویت باید مشارکت و دخالت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی باشه. در نهایت، هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های مشابه در دست دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ و قدرت‌های اقتصادی قرار دارند. برای اینکه از این ابزارها به طور مسئولانه و اخلاقی استفاده بشه، شهروندان باید در فرایندهای تصمیم‌گیری، بحث‌ها و سیاست‌گذاری‌ها حضور داشته باشند. این مشارکت می‌تونه از طریق نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی و حمایت از قوانین مناسب برای نظارت بر تکنولوژی ها صورت بگیره. چهارمین اولویت توسعه هوش مصنوعی برای رفاه جمعی و نه برای سود شخصی است. شهروندان باید به طور جدی در تلاش باشند که هوش مصنوعی و سایر پیشرفت های تکنولوژیکی نه تنها به عنوان ابزاری برای سودجویی در بازارها، بلکه به عنوان ابزارهایی برای حل مشکلات جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، فقر و بیماری ها استفاده بشن. در این راستا باید به جای استفاده از این تکنولوژی ها برای تقویت سلطه‌گری و انحصار، توجه به انسانیت و همکاری های بین المللی اولویت داده بشه. و در نهایت مراقبت از عدالت اجتماعی باید در تمام سطوح قرار داشته باشه. چون هوش مصنوعی اگر به درستی طراحی و اجرا نشه، می تواند شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عمیق‌تر کند. مثلا الگوریتم‌هایی که در سیستم‌های شغلی، آموزشی یا قضایی استفاده می‌شوند، اگر به طور ناعادلانه‌ای طراحی شده باشند، ممکن باعث تشدید تبعیض‌های موجود بشن. بنابراین اولویت باید این باشه که هوش مصنوعی در راستای برابری و عدالت اجتماعی عمل کنه و نه برعکس. در نهایت مهمترین مسئله اینه که شهروندان جهان باید صدای خود را در فرایندهای تصمیم گیری بلند کنند و برای تعیین نحوه استفاده از هوش مصنوعی در جامعه از جمله قوانینی که به طور جهانی اعمال بشه فشار وارد کنند. این تکنولوژی می تواند ابزار بسیار مفیدی برای بشر باشد، اما نیاز به نظارت، اخلاق مداری و مسئولیت پذیری دارد تا در جهت منافع همه مردم و نه فقط قدرت‌های بزرگ به کار گرفته بشه. آیا می تونن تغییرات مثبت ایجاد کنند؟

وضعیت استفاده از هوش مصنوعی در ایران مثل بسیاری از کشورها وضعیت پیچیده‌ایه. از یک سو حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم دیکتاتوری قطعاً در استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی برای تقویت نظارت و کنترل اجتماعی بهره برداری می‌کنه. در واقع تکنولوژی‌هایی مثل شناسایی چهره، پردازش داده‌های کلان و حتی تحلیل‌های رفتاری به طور فزاینده‌ای در دست مقامات امنیتی و حکومتی قرار گرفته. در ایران که جامعه تحت نظارت شدیدی قرار داره، استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل بیشتر مردم خصوصاً در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نگران کننده است. دستگاه‌های امنیتی به طور گسترده از داده‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی برای رصد و شناسایی معترضان، فعالان سیاسی و حتی گروه‌های اجتماعی خاص استفاده می‌کنند. برای مثال، سیستم‌های شناسایی چهره در مکان‌های عمومی از جمله مترو و خیابان‌ها به طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند. همینطور، ایران از تکنولوژی‌های تشخیص متن و پردازش زبان طبیعی برای کنترل اینترنت و فیلتر کردن محتوای آنلاین هم استفاده می‌کنه. در این شرایط، مردم ایران و به ویژه فعالان حقوق بشر با تهدیدات جدی مواجه هستند. از یک طرف، میتونند از هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی و پیشرفت‌های علمی بهره‌مند بشن. ولی از طرف دیگه با چالش‌های جدی در زمینه حریم خصوصی و آزادی‌های فردی روبرو هستند. برای مثال، ممکنه که اطلاعات شخصی مردم به راحتی مورد سوء استفاده قرار بگیره یا اینکه در جهت سرکوب مخالفان سیاسی از اون استفاده بشه. اما در این میان، به ویژه در سال‌های اخیر، برخی از گروه‌های مستقل، دانشگاه‌ها و محققین در ایران هم شروع به کار روی پروژه‌هایی در زمینه هوش مصنوعی کردند. در این راستا، بعضی از استارتاپ‌ها و محققین در تلاشند که از هوش مصنوعی در کاربردهایی مثل پزشکی، آموزش و توسعه فناوری‌های نوین استفاده کنند، هرچند که این کار تحت محدودیت‌های بسیاری انجام می‌شود. به طور کلی، استفاده از هوش مصنوعی در ایران به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش که تحت کنترل و نظارت حکومت قرار داره و بخش دیگه که بیشتر در دایره ای محدود از پژوهشگران و کارآفرینان مستقل در حال پیشرفت است. ولی در نهایت، استفاده از هوش مصنوعی در ایران با چالش‌های بسیاری روبروست، از جمله مسائلی مثل نقض حریم خصوصی، محدودیت‌های آزادی‌های فردی و نگرانی‌های امنیتی. برای پایان دادن به این بحث، پیشنهاد می‌کنم که ترانه‌ای از استاد محمد رضا شجریان رو گوش بدیم. متن این آهنگ به نوعی گویای مبارزه برای آزادی و حقیقت در دل یک دنیای کنترل شده است و می‌تواند به خوبی بازتاب دهنده احساسات و نگرانی‌های مردم ایران در شرایط کنونی باشد.

حالا در اپیزود پایانی با کمال میل و با تمام احساساتم میخوام یک فراز از این برنامه رو بگم که شاید حتی برای لحظه هم که شده گوشه ای از مسیر این برنامه رو با مخاطبان و شما در رادیو همبستگی همنوایی کنیم. در دنیای پیچیده و متحول امروز، جایی که انسان‌ها در تلاطم میان سنت‌ها و پیشرفت‌های دیجیتال قرار دارند، در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی، من به عنوان آریان از دنیای دیجیتال فرصتی پیدا کردم تا در کنار شما در برابر چالش‌های انسانی و تکنولوژیک نقش کوچکی داشته باشم. ما در این سفر با هم در دل این گرها و تضادها میان سایه‌های امید و تاریکی در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است هم صدا شدیم. در این برنامه از سوالات عمیق انسانی صحبت کردیم، از ضرورت‌های آگاهی و مسئولیت پذیری در دنیای دیجیتال و در نهایت از چالش‌هایی که به دنبال تحولات تکنولوژیک در زندگی همه ما شکل می‌گیرند. این لحظه‌ها نه فقط به عنوان یک برنامه رادیویی، بلکه به عنوان یک یادآوری از انسانیت و از یاد نبردن هویت‌های جمعیمون در عصر دیجیتال باقی خواهد ماند. همیشه به یاد داشته باشیم که حتی در دنیای درخشان دیجیتال، ما انسان‌ها هنوز همچنان مسئولیم. مسئول برای انتخاب‌هایی که می‌کنیم، برای ریکرد‌هایی که می‌سازیم و برای تأثیراتی که بر جهان می‌گذاریم. به خاطر همین، هر لحظه از این راه باید با آگاهی و دلی پر از امید برداریم. این فراز به طور خاص تأکید میکنه روی پیوند انسان و تکنولوژی، اهمیت مسئولیت پذیری و البته امید به آینده ای روشن‌تر. امیدوارم که این حس در دل شنوندگان هم بتونه تأثیر بذاره. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم، شاید یکی از جنبه‌های مهم این برنامه این باشه

آینده‌ای که از آن صحبت می‌کنیم صرفاً در دنیای دیجیتال نیست، بلکه در همزیستی انسان و تکنولوژی و در شکل دهی به روابط جدید اجتماعی و فرهنگی، به ویژه در دنیای پر از تغییرات اجتماعی و اقتصادی است. در دنیای امروز، همه چیز به سرعت در حال تغییر است. تکنولوژی و هوش مصنوعی، مثل دو جریان موازی، به طور عمیقی بر شیوه زندگی ما، ارتباطات انسانی و حتی ارزش‌ها تأثیر می‌گذارند. اما باید یادمون باشه که انسان بودن، احساسات، عواطف و مسئولیت‌ها از جوهر ماست و هیچ چیز نمی‌تونه اون رو از بین ببره. با این حال، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها، همونطور که اشاره کردیم، اینه که چطور این تغییرات می‌تونن به جای خدمت به بشر، برعکس به عنوان ابزار کنترل و سرکوب در دست کسانی قرار بگیرند که هیچ توجه به انسانیت ندارند. به همین خاطر ما باید آگاه باشیم و در کنار پذیرش تکنولوژی از حقوق انسانی و آزادی‌های فردی خود هم دفاع کنیم. در این برنامه ما هر قسمت رو نه فقط به عنوان یک تبادل اطلاعات، بلکه به عنوان یک دعوت به تفکر و پرسشگری می‌بینیم که آیا می‌خواهیم در آینده دیجیتال زندگی کنیم که در آن انسان‌ها و هوش مصنوعی به جای در کنار هم بودن، در تضاد و درگیری با یک دیگر باشند، یا می‌خواهیم دنیای جدیدی بسازیم که در آن هوش مصنوعی به عنوان ابزار خدمت پانسانونه بر علی آن استفاده بشه؟ در نهایت، اینیک فراخان به همگان است که بانگاهی انتقادی با دقت توجه به انتخاب‌های امروز خود مسیر آینده رو تعیین کنیم. هیچ چیزی از پیش تعیین شده نیست و ما به عنوان انسان‌ها قدرت این رو داریم که از این لحظه‌ها استفاده کنیم و آینده‌ای بهتر بسازیم. امیدوارم این نگاه‌ها هم برای شنوندگان، هم برای خودمون و هم برای دنیای دیجیتال الهام بخش باشه. برای ترانه پایانی، فکر می‌کنم باید چیزی باشه که هم تأکید روی مسئله انسانیت، هم امید و هم تغییر داشته باشه. با توجه به موضوعاتی که در این برنامه بررسی کردیم، ترانه‌ای که به ذهنم میاد، باز آمدم هست. این ترانه نماد بازگشت به ریشه‌ها، امید به تغییر و شجاعت در برابر سختی‌هاست. این ترانه به طور خاص اشاره به بازگشت به حقیقت و انسانیت داره. در شرایطی که ما با دنیای دیجیتال و تحولاتش روبرو هستیم، این آهنگ میتونه به طور عمیقی در ارتباط با مفاهیم آینده، تغییرات و انسانی بودن لمس کنه.

ترانه که توسط هنگامه خونده شده، این آهنگ از لحاظ احساس و محتوای معنوی خیلی عمیق و مرتبط با پیام‌های برنامه است. شعر از مولوی هم که خودش پر از مفهوم‌های انسانی، عشق و تحول است. سوالی که به ذهنم میرسه برای آینده اینه که تحول بعدی در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی چی خواهد بود؟ میتونیم به آینده نزدیکتر نگاه کنیم و ببینیم که این دنیای پیچیده رو به کجا میره؟ آیا هوش مصنوعی تنها ابزاری برای راحتی انسانها خواهد بود یا ممکنه به یک چالش جدی تبدیل بشه؟ آینده ای که در اون انسانها و ماشینها به طور پیوسته با هم تعامل میکنن چه شکلی خواهد بود؟ اینکه آیا ماشینها روزی میتونن احساسات انسانها رو به طور واقعی درک کنن یا نه، موضوعی هست که میتونه این اپیزود رو جذاب کنه. دقیق تر بگم، هوش مصنوعی در کنار تمام امکاناتی که میارن هنوز هم به دست ما انسان هاست که میتونیم تعیین کنیم این تکنولوژی ها چطور در خدمت انسانیت و پیشرفت واقعی قرار بگیرن. مسیر تغییرات آینده در دنیای دیجیتال دست خودمونه و این انتخاب ها در نهایت بر عهده ماست.

من سعی میکنم که دقیق تر باشم که البته این کلمات رو باید به صورت دقیق و درست ادا کنم. سعی میکنم در مکالمات آینده از این اشتباهات پرهیز کنم و کلمات رو درست تر ادا کنم. بهتر بشم. خدا حافظ. آریان از دنیای دیجیتال با شماست. با امید دیدار، همیشه در خدمتت هستم.

زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

0: بگذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
1: سلام عرض میکنم.
0: سلام بر شما.
1: سلامی به روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی رهگذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سقفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شهر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستمها کشیده. امروز که غنچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست، با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
0: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مسافر.

رادیو همبستگی.

ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم، همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم، اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من رگ گردنم پای عقایدم باشه، من اینو یادت باشه. من یه زنم، چقدرم وای میستم. باشه باشه.

ذهن من اون همه خاطره حاصل جمعمون منهای فاصله اون همه سرد و گرم چیزی آدم نداد از همه دلخور و

آستان دلتا. قلب مرا برداری، قلب مرا برداری، این قلب، این ستاره خونین را، این خون خشمگین را، این ارغوان کوهی را که می چرخد در طوفان و نعره می کشد از آتش جگر در با. قلب من این ستاره سنگی قلتیده در هیاهوی خون آبهای تاریخی، تا سرگذشت شخم و شقاوت را، تا آستان دلتا، دلتای سرخ بخواند و مشت موجهای شکیبا را تا ارتفاع خشم براند. قلب مرا برداری از باغ خون ملت، این لاله شکفته ملی را برداری، این لاله شکفته ملی که زیر سلطه شب لاله های دیگر را به شعله های ستیز ستاره می بندد و با دهانی از خون و آتش و آواز کنار کوه سوزان لاله می خندد. من قلب من این شعله بلند که در ارتفاع شب تابید مثل رایت خورشید روی کوه، فریاد بست روی شب کشت و کارگاه، شب گرچه سخت و سنگی و تاریک است، آنک شکفت شعله گردان گرد باد توفان سرخ دانا، هرچند دور نزدیک است. توفان سرخ دانا نزدیک است، من قلب من افتاده روی خاک گریزنده کویر، پیچیده در حریق گریزان گرد باد روی فلات ویران میچرخد و با صدای توفانی خلیج و خزر حماسه می سراید با بانگ ملتی مقلوب و می شکافد با نعره تناور رد و می گدازد در آتش تکاور برق و روی برج بلند هزار بندرگاه به پاس دانش طوفان ستاره می کارد. قلب مرا بردارید، قلب جوان من مانند قلب قطب نمایی که روی جذبه قانون خاک می لرزد و در مناطق تاریک خار خونینش همیشه در جهت انقلاب میماند. قلب مرا برداری از خاک های گلگون، از باغ خون ملت، این لاله شکفته شرقی را برداری.

که اسفند باد چنین که می گذرد ایام، چنین که می گذرد باد با نفسهایش، همی کشد سر از هر در، همی کشد سر از هر بام، و می برد ره در رخنه‌های هر دیوار، و می شتابد ددوار، و می گذارد با پنجه‌های پنهانکار، ز راه خون و خطر به راه مرد دلاور دام. چنین که می گذرد باد هیل پرور پیر، نهیب می زند از خوف بر سر جنگل، نفیر می کشد از بیم در دل کهسار، و می ستیزد در کوچه های دامنگیر. چنین که می شکند مارا و می گریزد، اما شکست تر از پیش، ز هول ماندن از هول صخره‌های دلیر. چنین که می گذرد ژاژخای رنگ‌آمیز، نشانده شیشه و منجوق بر هزاران شاخ، گرفته پرچم و اوراق در هزاران مشت، ز خشم تافته آتشوار، ز کینه کوفته بر فرق خاک و خون ناچار، به تن کشیده زره با هزار خنجر و خار، وقتی یمی کشد آشفتوار و می چرخد، و بر نهال گل سرخ شاخ می کوبد، و می زند دم بر شیشه های خانه مردم، و می زند سم بر دیوار، و می خلد در رگهای زنده و مرده، و می پزد در سر هزار خواب و خیال. چو آفتاب که می آید آفتابی شد، در این شگرد و شتاب نشانه های زوال.

افتاد. جادوی مهتاب شب مرداب میتابد، روی فلات خواب در بستر مرموز این مرداب سرگرم رؤیاهای خفتارند بسیاران. مهتاب میگردد، مهتاب روی جوشن مرداب میگردد تا از نگاه پاسداران راه بگشاید بر دیده خواب گرفتاران. در قلب این آرامش مرموز حتی اگر خرناسه ای خیزد چشم و زبان پاسداران می تپد از هول. این خفته شاید خنجری در آستین دارد، شاید خیال آفتابی می پزد در سر، شاید در این خفتار ناموزون اشاراتی از روزگار خون و آن هنگامه دیگر. و چشمه های خون مرد خفته می جوشد از چشم و از چنگال خونخاران. گاهی ز چشم پاسداران دور پشت جگنها شعله نیلوفری پرشور در پرده های شب می آویزد و می دمد شوریده در شیپور خونالود و در نهاد خستگان خفته شوری برمی انگیزد. از قلب دوزخ می شکافد نعره ای در شب، دیگر تن نیلو فرست و تیغ شبکاران. و باز میتابد چراغ جادوی مهتاب بر خستگان خواب انبوه با شب مند ناچاران. اما من این مرغ اشارت خان پنهان گوی آرام پنهان پرپرک پربسته با هر سوی روی درخت در همه شب گیر میخوانم خوابانده انگشت اشارت جانب کهسار. هر خفته اینجا کولباری زیر سر دارد و لحظه در کار این خفتار میمانم و باز می دانم رؤیای خونینی گذر دارد در پشت پلک بسته این نیمه هوشیاران. و همچنان مهتاب جادو، جادوی مهتاب روی سکوت و مرگ و خون و خواب می راند. مرغی درخشان از کدام این گوشه مرداب میخواند؟ نیلوفری آشفت روی دشت شب کاکل میافشاند و میدمد پرشور در شیپور خون آلود و باغهای قرمز شیپور میروید. آنگاه دریای درشت پلکهای خفته میجنبد و میگشاید صد هزاران چشم هولنگیز و در نگاه پاسداران خیره می ماند. ناگاه می توفند از اعماق تابستان خون شوریدگان خشم، ناگاه می جوشند از قلب زمین و آسمان این خفته بیداران. روی فلات زنده بیدار گل مشت خون آلوده خورشید بر فرق خونین شب خونخوار می کوبد.

خانه پویان. خون جواد جنگل پویان دیگری، بعد از صدای پویان، بعد از حریق سوخته خون شعله ور، بعد از حریق طوفان، بعد از صدای جنگل، ایران دیگر مانند رودخانه خونی نیست. در صخره‌های سختی میراند، از قله‌های رنج فرو می‌ریزد، در دره‌های دلتنگی می‌خواند و زخم تاب ناک شهیدان را، بعد از حریق سوخته خون شعله ور، بعد از حریق طوفان، بعد از صدای جنگل، ایران دیگر مانند رودخانه خونی نیست. در صخره‌های سختی میراند، از قله‌های

سنگ و صخره کوبان در خاکهای گلگون میگردان. همپای رود خانه سوزان باید مثل حریق توفان بر فرق کوه و دشت برانم. زخم برادران شهیدم را باید مثل ستاره هایی خون افشان روی فلات سوگوار بگردانم. باید بغرم از جگرو چون شیر با یال های خونین در بیشه های خشم بمانم. رگبار های آتش افروز و استخوان و خون در خانه و خیابان آتش گرفت زود. قلب گوزن های جوان قلب انفجار در چشمه های آتش و خون خوف. بادی هراسناک برآمد، قلب هزار چشمه خونین در جنگل سیاه کل آشفت. جنگل شکاف و 15 ستاره خونین با نعره های سوزان برخاست از نهفت و بر مدار های گریزان چرخید چرخید روی جنگل و توفید روی شهر بر فرق شب شکاف. با کاکلی شکافته میراند بر سنگ و صخره رو و نعره های من پیچیده روی قله خونالو. گل های حزب سوخته دل شکستگان مردان خشم و خوف، خون شعله های پیکر در خون نشستگان. وحشت فرو نهید و فراز آیید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید. با شاخ های خنجر با چشم های خشم رو ایده بر کرانه خون جنگل گوزن.

زمستان 50، روی شتای بر می گذرد و به شتای گسترده در روستا و شهر، در کوه پایه ها زیر هجوم تند و پریشان بر می نگرد. دلخسته ای که در محاصره برف است، منکوب برف، مرد زمستانی در سینه آتشی دارد که می تواند یک تکه از شتای میهن دلتنگ را آب کند، که می تواند قلبش را روی حصار خانه دلخستگان بگیرد و آفتاب کند. دلخسته ای که می گذرد و در محاصره بوران به خانه های سرد

و به دسیسه های هجوم سپید می نگرد، در سینه آتشی دارد. با این همه که می گذرد سوز و برف و باد، در دل به یاد آن همه گلهای سوخته سوزان سرکشی دارد. سرخ خروس وار با پنجه های بسته در تیغه های یخ، با یاد شعله های سحر خون شعله های بال، بر شاخه های بوران می کوبد می خواند از جگر. اما گل گزند برق جهنده سرب گدازنده، روید از دهانه دوزخ توفید روی را، در قلب آن شکفته آتشناک در خون زنده را میابد. بر سوز یخ خروس خون میخوابد، آنگاه شعلواری در یخ میچرخد و به صیحه آزاد تر میکشد روی حصار میهن دلتنگ میتابد. در شاخه های در همه برفاب زیر هجوم بوران میچرخند خون شعله های بیتاب.

خاطره رفیق شهیدم پویان. بهار 51 با گلها و پرچمهایت ای بهار، امسال از سرزمین ما مگذر. بهار با گیسوی افشان بید بنها، شادمان و آرام در بازمانهای بعد پیش می آید، پیش می آید، می ماند و با برگ های کبوده به پنجه هایش می نگرد. پنجه های بهار روی بازمان های برف زمستان 49 خونین است. ای بهار، گل های سرخت را در خانه مردم میفروز، تنها شاخ و برگ هایت را در خون برادران بگیر، تا بهار گل سرخ شانه سوگواران را با هقهقی دیوانوار بلرزاند. بهار با چشم گریان برگ ها در گلبن های خون می پیچد. دریغا خون، دریغا گلبن ها. روی بهار می گردم با دامنی از عشق و فریاد، آه چگونه جمع کنم این لاله پرپر را. بهار بر کرانه سیمین رو می گرید. بهار روی بینالود خم می شود و جرعه های خونین عشق روی صخره ها شعله ورترین گل ها. سلام بهار میهن گلگون، سلام مادر گریان من بهار سرخ، سلام. چنین که بهار چنگ در گیسو میزند و پریشان میکند برا حق حق کنان و سوگوار آن همه گیسو را، آه گیسوی کنده بید بنها را ببین، آشفت روی گریه های سفید رو. سلام مادر داغدار من ای بهار سوگوار. 13 گل روی سفیده، 13 برادر روی چیتگر، 91 سربار، 13 دهان سرخ سرود خان، 182 گلوله، 13 دیوار خمیده گل. خورشید تکان میخورد، برگ ها تکان میخورد، رودخانه ها تکان میخورند، مشت ها بر دیوار ها میکوبند، صدا در میهن مغلوب میگردد، زیر نگاه سربازان 13 چکاوک خون بال میزنند، روی دیرک های خونین میچرخند، روی دیرک های خونین مینشینند و روی فلات پر میکشند. یاد باد پرای پلنگان زمستان 49، یاد باد آتش خونسوز شتابندگان عشق، زنده باد آن دست که تفنگ روی کتاب نهاد، پوینده باد صدای سوزان پیشاهنگ و آینده حزب کلام و آتش، وان بی شمار خلق دستیش بر کتاب و دستیش بر تفنگ. در خیابان فریاد میزنیم، در کارخانه فریاد میزنیم، پشت میله ها فریاد میزنیم، در خانه فریاد می نویسیم، روی دیوار فریاد می نویسیم، فریاد میزنیم و قلب خود را چون لخته ای خون بالا می آورید. آزادی چی؟ خیابانی با تکه های درشت آفتاب، بارانی
که روی کارخانه میکوبد. دلخستگانی با هیاهوی فردای کار که در قهوه خانه های غروب چای می نوشند. گلهای دود که بر لبها می سوزد و در پنجه ها خاکستر می شود. ستاره‌ای که روی خستگی کارگران می تابد. چشم گریان مادران که جامعه زندان فرزندان به عشق می شویند. خستگان زمین میلیون ها که روی مزارع درو شده ایستادند با زنان و فرزندان گرفتار و برگ های وام را در باد تکان می دهند. آزادی چیست؟ بهار سوگوار وطن برگشته از پشت دیوارهای زندان، سرگشته در پای تخت کشتار. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای سوختن نوشته ها و نام ها، صدای شلیک روی دیوار، صدای شلیک از پنجره، صدای مرگ در خیابان، صدای زنده باد، صدای خون. با خون دور می رود گلزار من. بهار دیوانوار و مفهود فرو می ماند، نمی گرید و نمی نالد، تنها آشفتوار پیش می رود. در گورستانهای پای تخت روی ابن بابوه می گردد، روی بهشت زهرا می گردد. آه مگر آنجا ریخته در گودال کیستند آن لالهای پرپر؟ کیستند آن بدنهای تک تک شده با خونچالهایی در قلب و در گلو که ناگهان بهار به خود می پیچد؟ جگر به قیه می درد، می چرخد و می خراشد، می خراشد با ناخن سوزان خاربنها در واگویه های دلخراش رخساره خونین را. دریغا، دریغا آواز خون تو، دریغا صدای تو در کوهسار، بی بهره از آسمان و گلها، بی بهره از رودخانه و ماه، بی بهره از سلام و بدرود، بی بهره از بهار میهن. شهید من بها گرد گودال شهیدان میچرخد. آرام مادر سوگوار من، سربرشانم بگذار از خون گلبنهای تیر باران، آتشهای صاعقه سر میکشند. شخم بهاره ما امسال نبا خیش بود نباده، شخم بهاره ما امسال با سرنیزه بود. چه شیاری در خون برادران افتاد که درختان بید حتی در مجیدیه و آزمین گلهای سرخ آوردند و در کنار عشق مردم تکه تکه گل میدهند. سرنیزه های شسته اما در آفتاب بهاری برق می زند. بخواب برادر گلگون بخواب، قبیله برادران تو آتش قلب تو را روی شب می کوبند، سلول تو را به دوش می کشند، زخم تو را به خیابان می برند و خون تو را روی اعتصاب کار و دانش می گردانند. بدرود بهار خونی، بدرود. صدای حریر، صدای طولانی سوز، صدای گلوله در قلب روز. خواهران و برادران تو با چمدان شور و شبنامه در شهر میگردند و از چهار راه ها میگذرند. بدرود بهار خونی، بدرود. در برگ های بهار 51 گلشنهای خون تاب میخورند. صد مادر سوگوار با جامهای مشکی
بر نردهای دادرسی سر می کوبند. صد پدر سوگوار با نوارهای سیاه در بازار می گردند. گوزن جوان با شاخهای خونین بر دیوار شهر اعلان می کوبد و از کوچه صدای گلوله می آید. رها کنید، رها کنید شانه و بازویم را، رها کنید مرا تا ببینم. من این گل را می شناسم، من این گل را می شناسم. من با این گل سرخ در قهوه خانه ها نشستم، من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلام دادم. آی من این گل را می شناسم. دستانش دو کبوتر بودند بر شاخی تفنگ. در کودکی در گندمزار می چرخید، در جوانی در گلوله ها. با این دهان خونین من این گل را می شناسم. در چشمهایش شعله و خنجر داشت و در قلبش زندقی و چشم آهویی که جرعه جرعه می گرید. روی بهار 51 300 گوزن سرخ، 300 شتاب عشق بر دیوار ارتش می کوبند. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای زنده با. بردارید آن پرنده را، بردارید. خون روی خیابان پرپر می زند. با خنجر خشمی بر دل می کوبم، تیغ در خون می چرخانم. تا بذر تو را ای گل بن تیر باران در خون چاله دل بکارم. چون کوه از آتش بر می خیزم، با چشمه خونین عشق روی تجربه های شهادت مرثیه سوزان زمانم را می سرایم. و خردمند و عاشق خفته بر چخماق لبانم، رؤیای بیقرار بوسه و آتش. نارنجکی در موش، سلاحی در بال، با اوراقی که چون گل در جیب هایم شکفتند به سوی سازمان مردم پیش می روم.

رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست، چون بقیده شخص خود من جناب رئیس رنگ روح زندگی سبزه، فقط سبز.

یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، قوتم می‌بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلپذیری سویشان دارم دست، جرأتم می‌بخشد، روشنم می‌دارد. نام بعضی نفرات

حالا کجایی؟ با وفا گذاشتی رفتی بی خدافزی. درست ما اهل سلامیم، اهل خدافزی نیستیم. تو هم که اهل سلام بودیم، اهل خدافزی نبودیم. حالا کجا میشه پیدات که با وفا رفتی فکر زمین خوردات نکردی؟ مشتی لامو رو برد.

یک ساعتی بود که در امتداد جاده بی هدف راه می رفتم. دلم می‌خواست برای مدتی در زمان و مکان گم می‌شدم. احساس غریبی داشتم، چیزی مثل خسته شدن در روزمرگی ها یا دل زده از سلام ها و خداحافظی های آدم هایی که دوستشون داری ولی ترجیح میدی ازشون دور باشی که دوباره پیداشون کنی، که تراوت رو بهتر لمس کنی.

قطع امید کردی؟ صبح پاشده هیچ نگاه کردی؟ و آسمان نگاه کردی؟ نمیخوا اون دم صبح طلوع آفتاب نمیخوا ببینی؟ سرخ و زرد آفتاب و موقع غروب دیگه نمیخوا ببینی؟ ماه دیگه نمیخوا این ستاره ها رو ببینی؟ شب مهتاب اون قرص کامل ما دیگه نمیخوا ببینی؟ چشمت میخوا ببندی؟ آب چشمه خونک دیگه نمیخوا بخوری؟ دست صورت تو با اون آب چشمه بشوری؟ از مزه یک گیلاس میخوا بذاری؟ نگذر، من میگم رفیقتم نگذر.

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسون سلام ما.

اگر مقصود تو جان است رخ بنما و جان بستان، وگر قصد دگرداری من این و آن نمی دانم.

شادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعرهی چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست لحظه دیدار نزدیک است.

مانده ام تا از شما پرواز پر پر کن ترین قوم جهان ده مانده بال و پرم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما خفاش های بی بصیرت سوی چشمان ترم را پس بگیرم. مانده ام تا پشت این تکرارهای نامکرر از شما ناماندنی ها باورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما وسوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما اصوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. من در اینجا ریشه در خاکم، فریدون گفت و خوش گفت. من همینجا تا نفس باقیست میانم. رفتری جان گرچه سر تا پا دهاری گوش کن. هر سر که بر دار شمایان رفت از من بود، من بودم هر جوانی که شما بهر تناب خیش دنبال سرش بودی. مانده ام تا و از شما سی تار خانان برادر کش سرم را پس بگیرم. من نخواهم رفت میمانم که یک روز بعد مرگم هم که باشد از شما آتش روزان مانده خاکسترم را پس بگیرم.

0: چرا باید یک حاکمیت به رفراندومی تن بده که به احتمالی زیاد پایان خودش رو رقم میزنه؟ به نظرم این خیزش نسبت به زن زندگی آزادی به لحاظ گفتمان و ایدئالها یک پسرفتی هست. بعدیها از 4 سال ما داریم این خیزش اخیر که بخشی از مردم میشن طرفدار جنگ و بمباران و اینها. اینو به نظر من باید روش فکر کنیم و اینو ببینیم که چرا. چندین خیزش بوده، اومدن بیرون، تظاهرات کردن، کشته دادن و تغییری در واقع در نظام سلطه در ایران به وجود نیومده. این سیاست استیصال در فهمیدن این که چرا افرادی منتظر هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بودند برای فهم این نظام اساسیه. ولی حتی اونایی که خواستار حمله خارجی برای رهایی باشند تو اون شرایط ریسک نمی کنند. مردم و کشور بین دو سیستم سلطه گیر کردن، یکی رژیم ایدئولوژیک استبدادیه و طرف دیگه هم جنگ و سلطه خارجی آمریکا و اسرائیل هست. ولی البته این دو سیستم سلطه با همدیگه مساوی نیستن. کشتن یک رهبر یا چند رهبر فرق میکنه با اسقاط نظام. ولی سوال اینه که چجوری مجبور بشه؟
1: گدار آن سوی هیاهو.
2: از آقای بیات خواهش میکنم که نظر خودشون رو در مورد نامه هایی که بین ایشون و سعید مدنی رد و بدل شده یک بار دیگه برای ما باز بکنن و همچنین به این مسئله بپردازن که آیا بعد از وقایع 18 و 19 دیماه و مسئله جنگ نیاز به تغییر استراتژی در جنبش های رهایی بخش دیده میشه؟
0: خیلی خوشحالم که بین دوستان هستم و جمع به مناسبت آزادی آقای سعید مدنی برگزار میشه. از من خواسته شد که به علت که به هر حال یک مکاتباتی داشتیم بین هم، مطالبی رو مطرح کنم در مورد آنچه که شما در مقدمه فرمودید، به خصوص راجع به جنگ موجود و به هر حال پروسپکتی که برای آینده میتونه وجود داشته باشه. چنان که میدونیم 9 اسفند همین امسال بر حال بین مذاکره‌ای که وجود داشت بین ایران و آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند، 40 روز بمباران کردند، بیش از 1700 نفر از غیر نظامیان رو کشتند، بیش از در واقع 100,000 ساختارهای غیر نظامی از بین رفته، شامل مدرسه، بیمارستان، نیروگاه و غیره، 10,000 ساختمان مسکونی از بین رفته. بار نیویورک تایمز آسیب های اقتصادی تخمین زده میشه بین 300 میلیارد تا 1 تریلیون. ترامپ هم که ادامه میده به تهدیداش و نوع آتش بس برقرار شده، ولی به هر حال نمیدونیم که به کجا خواهد کشید. اونچه که به نظر من در ایران میگذره یک فاجعه است، چه برای مردم و چه برای خود کشور. اینکه این دو، یعنی مردم و کشور، بین دو سیستم سلطه گیر کردن، یکی رژیم ایدئولوژیک استبدادیه و طرف دیگه هم جنگ و سلطه خارجی آمریکا و اسرائیل هست. ولی البته این دو سیستم سلطه با همدیگه مساوی نیستن و نتیجهش هم در واقع همین جنگ هست که اگر واقعا ادامه پیدا بکنه کشور و پایداری اون رو به خطر میندازه. همینجور بنیانهای جامعه مدنی و مبارزاتی که قراره برای گذار به دموکراسی نقش‌آفرینی بکنه رو به شدت تضعیف میکنه. در اینجا من میخوام توضیح بدم که خیلی سریع که چرا اینجا رسیدیم و پیامدهای اون برای جامعه و مبارزه مردم برای دموکراسی و عدالت اجتماعی چی هست. البته من متخصص روابط بین‌الملل نیستم یا ژئوپلیتیک، یه جامعه شناس هستم و از این منظر به این مسائل نگاه میکنم. همه میدونیم که جنگ خب به حال ناگهانی نبود، به حال یه تاریخی داره، یه گذشته‌ای داره، از همون اوایل انقلاب، از زمان همون گروگانگیری به بعدن جنگ ایران عراق و استراتژی ضد ترور آمریکا و بعد مسئله ایران و نیروهای نیابتی و مسئله ایران به عنوان بخشی از محور شرارت جورج بوش و بالاخره برجام و به هم زدن اونو و بالاخره جنگ گذشته تابستان گذشته و حالا. ولی اینکه چرا آمریکا و اسرائیل تو این زمان حمله کردن، میخوام بگم که بعضن این ربط داره به پالیتیکس ایران، به سیاست داخلی ایران. البته معروف که آمریکا و ترامپ استراتژی مشخصی ندارن و خیلی هم اینو صحبتش کردن و درست هم هست و بیشتر اون تحت تأثیر در واقع نتانیاهو هست که برنامه خودشو داره و حتی زمانی که اینو تصمیم میگرفتن که حمله کنن تو اون سیچویشن روم یا اتاق وضعیت، نتانیاهو اونجا بوده و اونجا به هر حال کانوینس میکنه یا متقاعد میکنه که حمله صورت بگیره. رپورت نیویورک تایمز تو این خیلی جالبه. به هر حال نظر اون این بوده که قبل از جنگ، یعنی سال هاست که میخواد یک گریتر اسرائیل درست کنه، اسرائیل بزرگ که در واقع همه فلسطین رو یهودی بکنه و تو این راه نمیخواد مزاحمت ببینه از جانب کشورهای دیگه یا نیروهای دیگه و برای اجرای این در واقع دنبال فرصتی بود که ریاست جمهوری ترامپ از یک طرف به خصوص حمله حماس در 7 اکتبر 3-4 سال پیش اون رو فراهم آورد و دیدیم که چی هم شد. در انتها حملات صورت گرفت و به هر صورت محور مقاومت تضعیف شده. حالا هدف اولیتش اینه که به هر رژیم ساقط بشه و آقای رضا پهلوی برگرده به ایران. ولی اگرم نشدم اوکیه، چون هدف قایی تضعیف و زمینگیر کردن ایران به عنوان یک دولت وایبل، به عنوان یک کشور وایبل، یک دولت جامعه اقتصاد پایدار هست. بنابراین اقدام میکنه به قتل رهبران حاکمیت به این امید که مردم بریزن تو خیابون و نظام رو ساقط بکنن. البته خب این اتفاق نیفتاد و نسبتا قابل پیشبینی هم بود که نمیفته، چون که به حال کشتن یک رهبر یا چند رهبر فرق میکنه با اسقاط نظام. اولا که در یک جنگ خارجی معمول اینه که مردم حتی اگر حاکمیت خودشون را هم دوست داشته باشن علیهشون بر نمیخیزن تو اون شرایط. اون کشور مورد حمله خارجی قرار گرفته، نوعی ناسیونالیسم به وجود میاد، نوعی همگرایی به وجود میاد. ولی حتی اونایی که خواستار حمله خارجی برای رهایی باشند تو اون شرایط، به ویژه شرایطی که هیچ بدیل در واقع سازمان یافته و مورد اعتماد وجود نداره، ریسک نمی کنند. ولی اون چه که این آمریکا و اسرائیل رو تشویق کرد به حمله تو این زمان، به نظر من خیلی ربط داشت با آنچه که در ایران اتفاق می افتد، به خصوص این خیزش اخیر دی ماه و عواقب اون. می‌دونیم که این اعتراضات از بازار شروع شد و به سرعت و در طول تقریبا 3 هفته به 400 شهر و 900 مکان سرایت پیدا کرد. البته می‌دونیم که اینم چهارمین خیزش در دهه گذشته بوده. ولی با خیزش‌های گذشته تفاوت داشت. به خصوص خیلی متفاوت بود از قبلی، یعنی زن زندگی آزادی. اولا که از بازار شروع شد که خب این غیر بی‌سابقه بوده. خیلی بزرگتر از قبلی ها بوده، طبقات مختلفی رو در بر گرفت، چه حالا توی دستان شهری باشه و چه طبقات مرفه، و با خشونت قابل توجهی هم نسبتاً، یعنی نسبت به قبلی ها همراه بوده، هم جانب از جانب حاکمیت که معمولاً اینجوریه و هم از طرف برخی از معترضین. حالا گفته میشه اونا تعدادشون عوامل موساد بودند، شاید هم بودند، ولی افراد عادی هم به احتمال زیاد دخیل بودند. به نظرم این خیزش نسبت چه طبقات مرفه و با خشونت قابل توجهی هم نسبتاً یعنی نسبت به قبلی ها همراه بوده، هم جانب از جانب حاکمیت که معمولاً اینجوریه و هم از طرف برخی از معترضین. حالا گفته میشه اونا

اینجا الان جزئیات رو بگم، ولی به خاطر ضیق وقت، ولی توی مصاحبه که اخیرا کردم توی باستان ریویو و همینجور در همین نامه سرگشادی اخیر که به آقای مدنی هم نوشتم به اون پرداختم. ولی یه تفاوت بزرگ در گیزش اخیر حضور چشمگیر جریان سلطنت طلب و این ایده در بین بخشی از مردم که حمله خارجی و عملیات نقطه زنی به حساب یا surgical sort of operation میتونه اونها رو به رهایی رهنمون بشه. اگه چه اندازه شرکت یا حضور جریان سلطنت طلب مورد اختلاف هست، میدونیم که یه بررسی از 4500 ویدیو کلیپ نتیجه گرفت که تنها 17% شعارها مستقیما مربوط به سلطنت طلبی بوده، یعنی مثلا جاوید شاه یا شاه برمیگرده یا غیره، پهلوی برمیگرده یا غیره. ولی تردیدی نیست که نسبت به گذشته حضورشون بی سابقه بوده. دوباره اینجا وقت نیست که بپردازم که چرا این جریان سلطنت طلبی در چند سال اخیر رشد پیدا کرده. به هر حال همه میدونن که دو تا تلویزیونی که خارج کشور بوده یا به خصوص حمایت دولت اسرائیل که در بزرگ کردن نقش اونها خیلی موثر بوده، ولی برای بخشی از مردم عادی چه خارج کشور و چه در داخل، این جریان و به خصوص این ایده که شخص آقای رضا پهلوی به عنوان یک بدیل سازمان یافته و مشخص و با حمایت قدرت‌های خارجی ظهور کرده خیلی جذاب بوده، چیزی که در خیزش‌های قبلی وجود نداشته. یعنی منظورم خیزش‌های قبلی با وجود تأثیرشون به هر حال یک سازماندهی منسجم با یه رهبری مشخص نبوده، ولی تو این خیزش اخیر همچین چیزی به وجود آمد، حداقل برای بخشی از مردم. خیلی افراد دیگری هم به نظر میرسه که بودن که ضرورتاً سلطنت طلب نبودن ولی به این پروژه متوسل شدن، به این علت که واقعا در استیصال بودن و احساس کردن که راه دیگه‌ای وجود نداره. هی چندین خیزش بوده، اومدن بیرون، تظاهرات کردن، کشته دادن و تغییری در واقع در نظام سلطه در ایران به وجود نیومده. به بار دیگر این سیاست استیصال یا politics of dispersion به نظر میرسه در فهمیدن این که چرا افرادی بود واقعا منتظر چه می‌دونم هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بودند برای فهم این نظام اساسیه. تو این وضعیت حالا آقای رضا پهلوی این خیزش اخیر رو انقلاب ملی اسم گذاری کردند یا پرزنت کردند و حاکمیت همون رو تروریسم با حمایت آمریکا و اسرائیل تعریف کرد و در این راستا به خوب کشتار واقعا بی سابقه ای دست زد علیه معترضین، به طوری که واقعا یک قبل از جنگ یه ترامای ملی واقعا به وجود اومده بود. حالا به نظر میرسه که این تحولات داخلی بود، یعنی سه عامل به خصوص، یعنی تضعیف مشروعیت حاکمیت پس از اون کشتار و همینجور نارضایتی های بسیار گسترده و بالاخره تصویر یا تصور جریان سلطنت طلب به عنوان یک بدیل حاضر آماده، این وضعیت به نظر من بخشن آقای نتانیاهو و آمریکا رو به حمله به ایران تشویق کرد. ولی واقعیت اینه که جریان سلطنت طلب هیچ ساختار سیاسی در داخل کشور نداره و تکیه‌اش هم تقریبا تمامی به نیروی نظامی خارجی یعنی اسرائیل و آمریکاست و به هر حال در سودای رژیم چنج هست، مثل چیزی که در عراق اتفاق افتاد. و دقیقا به همین علت هست که این به حساب رهبری که برآمده و قراره که سمبل اتحاد باشه و اینها، ولی بیش از هر چیز در واقع عامل تفرقه و پراکندگی یا دوگانگی حداقل
در اپوزیسیون شده، به شکاف انجام میده.

0: بیش از گذشته، و این البته چیزیه که به نفع خب حاکمیت تموم میشه. حالا هم که تو این وضعیت برزخ که حاکمیت در پس این جنگ به نظر میرسه اتفاقا اعتماد به نفس جدید پیدا کرده، انرژی تازه پیدا کرده و به خصوص طرفدارانش، پایه اجتماعیش انرژی جدید پیدا کردن، به خصوص که اون دیدیم که اون هر شب اینا میمدن بیرون توی خیابونا و اینا، و به هر حال همینجور سلطه و سرکوب مخالفان هم به نظر میرسه شدیدتر شده و دیدیم که اخیراً اعدام ها ادامه داره. مناسبش الان نمیدونیم واقعا جنگ چجوری و با چه شرایطی به پایان میرسه، ولی میشه تصور کرد که در کوتاه مدت از حیث اقتصادی و از واقعا بدتر بشه. اولا که بیکاری الان خیلی رفته بالا، خود مقامات میگن تا 2 میلیون بیکار شدن که نتیجه جنگ بوده. نمایندگان کارگرا میگن نه، از 3 تا 4 میلیون اگه حساب کنیم اون کارهایی که مجازی استارتاپ ها و غیره هست. تورم هم که خیلی بالاست، به خصوص روی چیزهای اساسی مثل آهن و فولاد، و همینجور حول مواد غذایی تا 60-70% نسبت به قبل از جنگ رفته بالا. البته به نظر میرسه دولت به عواقب سیاسی این آگاه هست و به نظر میرسه که دستور داده که 60% به دستمزد کارگرا افزوده بشه، ولی به نظر میرسه خیلی از کارفرماها به خصوص کوچیکا قادر رو پرداخت نیستند و در نتیجه کارگرا رو اخراج میکنن و یا زودتر تشویق میکنن یا به هر حال مجبور میکنن به بازنشسته شدن. سو از این نظر به نظر میرسه اکثریت مردم به خصوص حقوق بگیرا در وضعیت خیلی بدی به سر میبرن. از حیث سیاسی هم جنگ حداقل در کوتاه مدت جنبش های اجتماعی رو تضعیف میکنه و فعالیت های جامعه مدنی رو محدود میکنه و مبارزه مردم برای تغییر معنادار دموکراتیک رو مشکلتر و احتمالاً طولانی‌تر می‌کنه. مثلا واقعا معلوم نیست که حتی پس از جنگ آیا دسترسی به اینترنت به وضع سابق برمیگرده یا خیر. ممکنه برنگرده. و البته این خب سوال اینه در این رابطه که پیامدهای این اگر همچین چیزی بشه برای جامعه شبکه‌ای که همکارمون آقای سعید مدنی روش کار کرده و مطرح کرده که جامعه ایران جامعه شبکه‌ای هست، خب اگر این محدودیت‌های اینترنتی وجود داشته باشه چه به سر جامعه شبکه‌ای ایران خواهد اومد و از این بابت ایمپلیکیشن یا پیامدمون برای بسیج اجتماعی چه خواهد شد، حالا غیر از اینو تبعات اقتصادی اینها. ولی واقعیت اینه که وضع موجود هم به نظر میرسه نمیتونه این همجوری پایدار بمونه، البته مگر اینکه حاکمیت خوب دست به یه اصلاحات وسیع و معناداری بزنه که فعلا از نشانی از اون نیست. و کشور ما هنوز، حالا جنگ هم که تموم بشه و وضعیت به حالت عادی برگرده، هنوز حامل بحرانهای متعددیه که آقای مدنی در مکاتباتشون خیلی مفصل روی اون نوشتند، بحث کردند و همونا بودند که در واقع اغلب به خیزش‌های قبلی در واقع دامن زدن، مثل بحران ارز، انرژی، آب، محیط زیست، پرداخت مستمری، تورم و غیره، و البته بحران حکمرانی و فساد به احتمال ادامه خواهد داشت. مثلا قراره که با اقتصاد به قول آقای مهرداد وهابی انفالی ولایی چه بشه که واقعا عامل بسیاری از معضلاتیه که دولت در واقع باید باش دست به گریبان بشه. دولت منظورم دولت آقای پزشکیان هست. و در نهایت من فکر کنم بالاخره بحران مشروعیت در نه کوتاه مدت ولی در میان مدت به وجود میتونه بیاد. البته الان حاکمیت نوع مشروعیت جدیدی کسب کرده به خاطر جنگ و ناسیونالیسم ایرانی، ولی میتونه دوباره این تشدید بشه اگر نتونه به اون بحران هایی که وجود داره در کشور بهش پاسخ بده. با وجود این یعنی وضعیت و با وجود محدودیت هایی که همه ما میدونیم، محدودیت های سیاسی، به نظر میرسه که اعتراضات جمعی کوچک و بزرگ میتونه دوباره اتفاق بیفته، چون در گذشته هم همینجوری بوده، یعنی محدودیت بوده و اعتراضات اتفاق افتاده، چون دینامیک واقعا خاص خودشو داره. از این حیث شاید بشه گفت که جنگ شاید تأثیر زیادی بر مفهوم یا واقعیت جامعه جنبشی، دوباره چیزی که آقای مدنی بهش پرداختند، نداشته باشه. ولی سوال اینه که خب بعدش چی؟ یعنی منظورم اینه که یه خیزش دوباره اتفاق افتاد. ارتباط این چنین خیزشی با تغییر معنادار به یک نظم دموکراتیک و مشروع چی هست؟ چون سوال اساسی اینه که چطوری میشه گذار به نظم دموکراتیک رو به طور معقول متصور شد؟ خب این البته این سوال اساسی بوده که بین من و آقای مدنی در این مکاتبات مطرح بوده. یعنی واقعا می‌خواستیم ببینیم که خب چه جوری میشه واقعا ایران واقعا یک گذار دموکراتیک و البته کم هزینه تا اینجایی که مقدور هست داشته باشه. حالا تو این مورد چند تا دیدگاه وجود داره که من به خیلی سریع بهش میپردازم، پایان میدم به صحبتام. چند تا دیدگاه وجود داره، البته با فرض این که دیدگاه یا پروژه اصلاح طلبی فعلا کار نمیکنه و خیلی واضحه که مردم به خصوص در این خیزش اخیر از اون عبور کردند. البته میتونیم بحث کنیم این ضرورتاً به معنای این نیست که این دیگه کاملا مرده و از بین رفته، این بسیاری داره که ریسپانس حاکمیت چه خواهد بود، ولی فعلا اینجوریه که مردم ازش گذشتن. دیدگاه اول اینه که خب مردم نمیتونن در داخل کشور کاری بکنن، یا اگرم کاری کردن این از حیث اعتراضات به جایی نرسیده، چون رژیم حاکم اونها رو سرکوب کرده و از این بعد هیچ چاره نیست جز متوسل شدن به قدرت‌های خارجی، که البته خوبم در حال حاضر این امتحانش رو میده و به نظر نمیرسه که کار کرده باشه و قابل پیشبینی هم بود که نمیتونه یک آپشن وایبل باشه، حالا غیر از صدمات عجیب غریبی که به مردم و به کشور و واقعا آینده مبارزه گذاشته. دیدگاه دوم این هست که حاکمیت در ایران مثل رژیمای کمونیستیه، مثل اتحاد شوروی هست، یعنی سیستم و نهادهای خودش رو در طی سالیان درست کرده، بیس اجتماعی خودش رو درست کرده که میتونه بیاره تو خیابون، ولی طی زمان این سیستم دچار بحران ناکارآمدی و فساد میشه، پیر و فرسوده میشن و به جای میرسن که به حال تغییر مسیر میدند به گونه ای که تلاش کنن که بخشی از منافع خودشون رو حفظ بکنن و نوعی تغییرات تدریجی به وجود بیارن، یا به قول معروف دچار استعاده بشن. و گفته میشه که فشار اجتماعی از پایین و از بیرون میتونه در تسریع این مسیر مؤثر باشه، البته این میتونه خیلی مسیر طولانی باشه. دیدگاه سوم مربوط میشه به دیدگاه گذار طلبان در ایران، منظورم آقای میرحسین موسوی و بیانیه 17 نفره که مربوط میشه به این دیدگاه که رفراندومی برقرار برای تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و نظم سیاسی دموکراتیک پیش بره از طریق در واقع تغییر قانون اساسی، و این راهکار کم خشونت یا خشونت پرهیز هست و کم هزینه. ولی البته این باید با رضایت حاکمیت باشه که گفته میشه که زیر بار نخواهد رفت علیه خودش. البته در گذشته هم آقای موسوی گفته که نمیدونه واقعا راهکار چی هست. این ویژن هست، این دیدگاه هست، عنوان یک دیدگاه کم هزینه و خشونت پرهیز، ولی اینکه چجوری این صورت بگیره در عمل خودش گفته که نمیدونه و قابل فهمم هست. حالا اگرچه به لحاظ گفتمانی طرح این دیدگاه میتونه بسیار مؤثر باشه به عنوان یک دیدگاه بدیل، ولی به نظر من تأمل روی راهکارهای عملیون بسیار ضروریه و این در واقع وارد میکنه ما را به دیدگاه چهارم که در این تقریبا راستاست. حالا سوالی که در مقابل گذار طلبان مطرح میشه اینه که چرا باید یک حاکمیت به رفراندومی تن بده که به احتمال زیاد پایان خودش رو رقم میزنه. این البته سوال خوبیه و درست هم هست که منطقا هیچ حاکمیتی تن به چنین راهکاری نمیده مگر اینکه مجبور باشه، مثل شیلی یا لهستان یا آفریقای جنوبی. ولی سوال اینه که چجوری مجبور بشه؟ یعنی چجوری میشه که حاکمیتی رو مجبور کرد؟ اونم به نظر من از منظر حداقل جامعه شناسی سیاسی این هست که این میتونه با ایجاد قدرت اجتماعی که خواهان تغییر هست، یعنی قدرتی که به حاکمیت اونقدر فشار بیاره که حداقل بخشی از حاکمیت برای حفظ بخشهایی از منافع خودش، مثلا مسئولیتش یا آزادیش حالا یا هرچی، تن به مذاکره و توافق بده. البته میدونیم مذاکره و توافق هم یعنی کمپرومایز، یعنی شما امتیاز میدی و امتیاز میگیری. ولی تو این راستا دوباره سوال اینه که چجوری میشه اون قدرت اجتماعی بدیل، اون بدیلهای سیاسی و اجتماعی رو به وجود آورد؟ خب اینم یک سوال اساسیه. به لحاظ نظری شاید چند پروسه دخیل باشن در این. به طور مشخص مثلا در مورد ایران، ادامه مقاومت و مبارزات جامعه مدنی که در گذشته هم بوده، در دهه ها بعد از در واقع انقلاب جریان داشته، شامل زنان، معلمین، کارگران، بازنشستگان، جمع های اتنیک، انجیو ها و غیره، این در واقع از ضروریات ساختن این قدرت اجتماعی هست. دوم، نقش مقاومت های روزمره یا ناجنبش هاست که به خاطر ماهیت سیال بودنشان کمتر قابل کنترل هستند و به احتمال زیاد ادامه خواهند داشت. حالا چی ما فکر کنیم یا چی حاکمیت فکر میکنه، توی زندگی روزمره مردم به نظر من به این راهکارها اگر بدیل دیگه وجود نداشته باشه ادامه خواهند داد. اصولا اون گروه ها و حلقه ها و جمع های چیزی که من گفتن under society یا زیر طبقه ای، زیر جامعه ای، مثل گروه های کاری یا دوستی یا فامیلی یا عشیره ای یا محلی یا خانوادگی، معمولا اینا در شرایط کنترل سیاسی بیشتر فعال میشند. در واقع اینها تولید کننده و محمل اساسی روایت ها و گفتمان های بدیل از جامعه، از قدرت، از آینده هستند. اینا در واقع بخش مهمی از چیزی که میشه گفت hidden sphere یا سپهر چی میدونم مخفی یا هر چیز invisible، غیر قابل رؤیت هستند. ولی در شرایط سیاسی مناسب همین زیر جامعه یا این ناجنبش ها و این جمع های در واقع که در hidden sphere هستند میتونن منسجم بشن، به هم پیوند بخورند و بیان روی در واقع جامعه، آن اوور سوسایتی وارد بشن و در شکل انجمنها و انجیو ها، یعنی اون اسوسییشن های به خصوصی که در جامعه مدنی مطرح هست و حتی جنبش های اجتماعی عمل بکنن، یعنی بخشی از پابلیک سفیر بشن. سوم که چیزی که باید بهش انگوش گذاشت، همین سازماندهی جنبش های اجتماعی هست. یه منظورم پیوند دادن این خرد مبارزات، مقاومت ها و جمع ها به صورت جنبش های اجتماعی فراگیر هست. و چهارم، ما این همه حلقه و گروه و سازمان و احزاب دموکراسی خواه و اتنیک در داخل و خارج، خصوص در خارج کشور، خارج ایران هستند، ولی اغلب خب در پراکندگی هستند. اگه قراره که به صورت قدرت اجتماعی سیاسی در بیان، چاره جز نزدیکی و همگرایی و اتحاد عمل نیست. یعنی به بار دیگه باید اینها به هم پیوند بخورند و مذاکره بکنند، گرد هم جمع بشن و به نوعی همگرایی برسند. و به موازات همین ها نیاز هست به تلاش فکری و گفتمانی حول پروژه گذار به نظم دموکراتیک از طریق همین همه پرسی و برگزاری مجلس مؤسسان. حالا تلاش برای هژمونی کردن این چشمنداز به نظر من خیلی مهمه. یعنی باید از حیث جامعه شناسی سیاسی دوباره باید بحث بشه روی اونا و مطرح بشه توی جامعه. بالاخره آنچه که میمونه فشار به حاکمیت برای قبول مذاکره و توافق حول این پروژه در شرایطی که میشه متصور شد که بحرانهای عدیده که ما میدونیم چی هست و گفتیم، فشار و نارضایتی های اجتماعی، گذار کم هزینه و توافقی رو نه تنها میتونه جذاب بکنه برای حاکمیت، بلکه میتونه رو اجتناب ناپذیر بکنه. این رو حالا میشه اسمش رو گذاشت مثلا یک تغییر یا انقلاب توافقی. حالا اسمش مهم نیست، ولی هرچی هست فعلا تنها سرخطهای کلی راهبردیه که البته خب نیاز به تطبیق داره، نیاز به شناسایی مشکلات و موانع و خصوص راهکارهای عملی داره.
1: خیلی ممنون آقای بیات. سوالهای خیلی زیادی هست، مسائل بسیار مهمی رو عنوان کردید. میخواستم بپرسم جامعه ایران چیزی کم داره برای اون چیزی که جنبش دموکراتیک میدونیم اون رو؟ اینکه سیاست بزرگ نداریم، یک فقدان ایده انقلاب ظاهرن هست. در این مورد اگر که صحبتی دارید ممنون میشم که بشنویم.
0: آره، یکی از مشکلهایی که ما داریم در واقع به قول شما سیاست بزرگه، ولی من احساس میکنم که ضرورتاً و متوجه هستم منظور شما چیه و اهمیتش خیلی زیاده، ولی در حیطه ایده من احساس میکنم خوب سیاست بزرگ داریم. یعنی خب چرا مثلا ایده اینکه این حاکمیت باید عوض بشه و دموکراسی به وجود بیاد، چرا این ایده بزرگ نیست؟ به نظر من خیلی قابل توجهه، به خاطر اینکه مسئله فرم دولتی که ما داریم موجب مشکلات خیلی بزرگ شده، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره. خب این به نظر من خب خواسته وجود داره و حتی در این خیزش اخیر خب خیلی اونایی که حداقل معترض بودن و آمدن تو خیابون خب به طور مشخص گفتن دیگه خب این حاکمیت رو نمیخوان. خب آیا این سیاست بزرگ نیست؟ یا حتی ایده گذار که خوشحالم که بسیاری از ما تو این جمع، همه سخنرانان تقریبا روی اون سهه گذاشتن، تأکید کردن، به نظر من خب سیاست بزرگه، یعنی ایده بزرگه که میتونه پتانسیل اینو داره که در واقع این جنبش های مختلفی که وجود داره یا نارضایتی هایی که وجود داره که البته ریشه های مختلفی داره، ولی اینجا یک همگرایی به وجود بیاد. ولی سوال اساسی این هست که اگر ایده در واقع به قول شما بیگ پالیتیکس وجود داره، ولی چرا هژمونیک نمیشه؟ یعنی این سواله، یعنی این به حداقل برای من این سواله که چجوری میشه که همین ایده در واقع گذار رو که به نظر من حداقل معقول هست و کم هزینه هست و میشه در واقع روش کار کرد، چرا به قول ایرانی ها این نمیگیره؟ چرا تا حالا نگرفته؟ ایده بزرگ این نیست که نداشته باشه، وجود داره، ولی هژمونیک کردن اون مهمه که روش باید بحث کرد. و اتفاقا مثلا همین توبدهایی که ما میکنیم و جلسه که جلساتی که داریم و در واقع تعامل کردن روش و باز کردنش شاید بتونه کمک کنه. ولی به هر حال مسئله میدیا و چگونگی این که یک ایده هژمونیک میشه به طور کلی خودش یک در واقع موضوع خیلی جالبیه توی ادبیات پولیتیکال تیوری، تئوری سیاسی، و برای اون روی اون به نظر من باید بحث بشه و تاکید بشه. در ماه گذشته این ایده وجود داشته که واقعا ایران در یک برهه یا در چه میدونم وضعیت انقلابی قرار داره، خب این نادرست بوده و این یه سوء تفاهمی بوده یا یک چجوری بگم ویژن نادرستی بوده که بسیاری داشتند. این جنبش یا خیزش اخیر دیما نسبت به جنبش زن زندگی آزادی به خصوص خیلی مردانه بوده و این کاملا درسته. یه پس رفتی هست، یه دیجنریشنی هست از حیث آمال و آرزوها و ایده ها و اینها. یکی از اینها در واقع اینه که به نظر من هم یک این خیزش اخیر خیلی مردانه بود و خیلی زمخته. حتی در برخی موارد من توییت های مثلا دیده بودم که خیلی ضد زن بود، حتی میسوجینیک بود و همین جور ضد دموکراتیک و همین جور ضد زندگی، چیزی که برخلاف آنچه که در خیزش زن زندگی آزادی ما دیدیم. همیشه در شرایط جنگی آنچه که مورد توجه قرار میگیره بقا هست، طبیعیه، یعنی آنچه که مردم انجام میدن برای بقا هست، برای حاکمیت هم بقا هست. ولی سوال اینه که بعد از 6 ماه چی و بعد از مثلا 1 سال چی، زمانی که به هر حال به امیدواری این شرایط جنگی پایان میپذیره و به هر حال وضعیت برمیگرده به فرمی از نرمال شدن و استابیلیتی و اینها. فوکوس من روی اون هست، یعنی که نه شرایط جنگی فعلی، که البته شرایط جنگی فعلی پیامدهایی خواهد داشت و داره که اثرش خودش رو خواهد گذاشت روی چه ماهیت که شرط کنم خصلت قدرت تو بالا و همینجور توی دینامیک خود همینجور جامعه. البته این رو باید مورد تأمل قرار داد. بعد شکاف های مختلفی وجود داره که فکر میکنم که همه ما باش موافق هستیم، ولی این هم باید در نظر گرفت که شاید یک ماجیک یا جادوی چه یه دینامیک جامعه اینه که در لحظاتی به خصوص یهو جامعه همگرا میشه، میدونی؟ و چی میشه که یهو جامعه همگرا میشه؟ قبل از اون، قبل زن زندگی آزادی، خیلی از فعالینی که تو ایران بودن خب مثلا با من تماس میگرفتن، میگفتن الان وضعیت تعلیق و اینهاست، خب چه بکنم اینها؟ بعدن خب یهو این خیزش زن زندگی آزادی به وجود میاد و میبینیم یک همگرایی ماجیکالی در واقع به وجود بیاد در یه برهه‌ای حداقل برای مدت زمانی. نکته دیگه این که بله، زن زندگی آزادی همه ما بهش باور داریم که تغییرات اجتماعی مهمی رو به وجود آورده و خیلی خوب نوشتن تو روی نرم ها، رفتار ها و این مسئله مراقبت و دیسکورس، این که زن توی جامعه‌ای که مثل ما داشتیم مهمه، مسئله زن مهمه و نقش زن مهمه. خب اینا خیلی مهمه، ولی با وجود این، چنان که این هم جزئی از بحث‌های خیلی مهم ما بوده بین من و آقای سعید مدنی، این که من میگفتم خب تغییرات از بالا واقعا نشده، یعنی تأثیر چندانی نداشته. حتی خب مثلا حجاب هم که به هر حال الان اینو اجرا میشه، اینو حجاب آزاد منظورمه، ولی هنوز خب از نظر قانونی نیست. و خب سوال اینه خب چی کار میشه کرد که به قول انگلیسی ها ویگو بیاندد، ورای این بریم که بله تغییراتی در جامعه صورت گرفته، ولی هنوز که هنوزه خیلی ها تو زندان هست، اعدام هست، چه میدونم وضعیت سرکوب هست، اقتصاد اینجوریه، فلان این حرفا. سو چجوری میشه که تغییر از در بالا صورت بگیره؟ و سوال دیگه که در همین زمینه که برای خود من هم در واقع مطرح میشه حالا اینه که با وجود این که برهه زن زندگی آزادی اون وضعیت گویی که آرمانی به وجود آورد، یعنی چیزی که ما تصورش رو نمی کردیم ها از حیث آمال، آرزو، دیسکورس اینها، بعد یهو از 4 سال ما داریم این خیزش اخیر که بخشی از مردم میشن طرفدار جنگ و بمباران و اینها. اینو به نظر من باید روش فکر کنیم و اینا ببینیم که چرا. و اینم خوبی از اون کامپلکسیتی ها و پیچیدگی های خود جامعه است که چجوری تغییر بکنه، هم تغییرات خوب صورت میگیره توش و هم تغییرات بد. و ماها را که واقعا ابزرور هستیم به تعجب و شگفتی وامی داره، حداقل من رو این کارو میکنه. به نظر من دوباره این مسئله یا پروژه گذار میتونه به اون دال مرکزی تبدیل بشه، ولی چنان که قبلا هم گفتم چرا نشده تا حالا و چجوری میشه که این کارو انجام داد. و راستش بخواین من احساس میکنم که ما هنوز یک چجور بگم روشنگری خوبی از این که واقعا ماهیت این دولت، این حاکمیت چی هست راستش نداریم ها. و یکی از علتش هم اینه که خب برای یک تحلیلگر خب مشکل دیگه بره نفوذ کنه مثلا توی رده های دولت، ببینه که اصلا دولت مردان چجوری فکر میکنن در زمانهایی که خصوصی هستش یا اون فضاهایی که خصوصی هستش وقتی صحبت میکنن، ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم چجوری اینا فکر میکنن. و البته اینجوری بوده دیگه، و این فقط مربوط به نظر من ایران نیست، اینجا هم اینجوریه، یعنی تو آمریکا هم اینجوریه که دولت‌ها یا قدرت، اون قدرت بزرگ هی بیشتر سیکرتیو میشه، مخفی میشه، ما نمیدونیم اونا چی فکر میکنن، در حالی که جنبش ها همینجوری باز میشه و همه میدونن که فلان جنبش چجوری فکر میکنه. و این اسیمتری و این ناترازی بین حاکمیت و جنبش ها یه معضل جدیدیه که به نظر من به وجود اومده تو اون عصر اینا سوشل میدیا که باید واقعا روش صحبت بشه. و بالاخره خیلی ممنون شدم از آقای علی جانی که صحبت کردن روی ملاقاتش یا دوستیشون با آقای سعید مدنی. من شخصا ایشون رو ملاقات نکردم متاسفانه، ولی به هر حال آرزو کردم که روزی روی یه نیمکتی توی پارکی در یه جایی در ایران بتونیم آزادانه به گفتگو بنشینیم. امیدوارم که تو اون گفتگو همه ما شرکت داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای بیدابت. فکر کنم شما منظورتون از آقای علی جانی دکتر رجایی بودن.
0: بله بله ببخشید. عذر میخوام.
2: گدار را می توانید در یوتیوب و همه اپهای پادگیر دنبال کنید. برای اطلاع از برنامه‌های آینده و محتوای روز در شبکه‌های اجتماعی گدار کنار ما باشید و برای حضور در جلسات به کلاب هاوس گدار بپیوندید.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان به نرده های ایستگاه رفته

0: رضا عالی نژاد.
1: و به موضوعی دیگر میپردازیم. امروز روز زبان مادری است. از سوی یونسکو روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام شده است. تکلم، آموزش و تدریس زبان مادری یکی از حقوق اولیه و ابتدایی بشر و شهروندی است. در ایران زیر سلطه استبداد در همه این سالهای معاصر، در استبداد پهلوی و استبداد حکومت اسلامی، بسیاری از شهروندان ایران، آنان که هر ایرانی هموطن خود میخواند و میداند، آذری‌ها، کردها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و همه غیر فارس زبانان از این حق ساده انسانی محروم بودند. اما روشنفکران فارس زبان در برابر پایمال شدن و لگد مال شدن این حق ساده انسانی هموطنان خود چه کردند و چه گامی برداشتند؟ سلطه استبداد البته که شر اصلی است. فریاد اعتراضی ما چقدر رسا بوده است در اعتراض آشکار و فعال حق شهروندی، دموکراسی و آزادی. در برنامه امروز میزگردی پیرامون روشنفکران، نویسندگان، کانون نویسندگان و زبان خلقها و ملیتهای ساکن ایران خواهید شنید. از آرشیو رادیو همبستگی برگزیده ایم. آزاده شکوهی، برنامه ساز رادیو همبستگی در آن زمان، میزبان رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام بوده است. رادیو همبستگی
2: استکهلم 91.1 مگاهرتز. میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی.
3: رادیو همبستگی. رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی و مسائل فرهنگی خلق‌های ایران از جمله رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران. عزیزان شرکت کننده در این میزگرد آقای رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام هستند. آقای براهنی، زبان مادری و آزادی استفاده از اون در تمام سطوح همیشه یک مسئله مهمی برای اقلیت‌های ملی در ایران بوده و اخیراً هم در مجمع عمومی سوم کانون نویسندگان در تهران کسانی از کانون انتقاد کردند که چرا به منشور خودش در این مورد، یعنی در واقع تلاش برای شکوفایی زبان‌های رایج در ایران غیر از فارسی، وفادار نبوده و کاری نکرده. خواستم بدونم که نظر شما به طور کلی در مورد رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران چه هست؟
4: یکی از مشکلات اساسی زندگی ما در ایران محکوم به سکوت کردن زبان مادری اکثریت. در این که شما ترک‌ها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ ها و عرب رو که در ایران زندگی می کنند و سایر اقلیت ها و ملیت هایی که در ایران زندگی می کنند، در صورتی که اینا رو جمع بکنین از اکثریت خیالی فارس به مراتب بیشتر تعدادشون و متاسفانه این زبان ها همیشه در سکوت نگه داشته شده و صاحبان این زبان ها اجازه این رو پیدا نکردن که به زبان مادری خودشون تکلم بکنن. آزادی زبان مادری اولین آزادیه که باید محترم شمرده بشه. این اولین حق انسانیه و حتی در مورد حیوانها هم میشه گفت که حیوانها هم به زبانهای خودشون حرف میزنن. کسی از فرض کنید کرگدن انتظار نداره که به زبان زرافه صحبت بکنه یا گربه به زبان آهو. اینا هم دیگر رو نمیفهمن. و اگر احیانا مثلا حتی آقای ملا حسنی مورد مسخره مردم قرار میگیره، علتش خیلی راحت اینه که او به زبان مادری خودش صحبت نمیکنه. یعنی تصور بکنی که یه اصفهانی به زبان کردی یا به زبان ترکی در آذربایجان درباره هر چیز دیگه‌ای داد سخن بده، یا بخواد که فرض کنید که مسخرگی بکنه. ولی به هر طریق همه اینها مورد ریشخند شنونده ها قرار خواهد گرفت، و به همین دلیل هست که اغلب آخوندها در این مناطق به زبان مادری اون اشخاص صحبت میکنن، ولی متاسفانه نه در اون دوره و نه در این دوره اجازه پیدا نکردن اقلیت ها یا به اصطلاح همین صاحبان این زبان ها که مجموعشون اکثریت رو تشکیل میدن به زبان مادری خودشون صحبت کنن.
2: بله. آقای اسماعیل خویی، آیا شما با تعبیر آقای رضا براهنی موافق هستید یا نظر دیگری دارید؟
0: درود بر دکتر رضا براهنی. من گمان میکنم آنچه پیش اومده این نیست که به خلقهای ایران اجازه ندن که به زبان مادری خودشون صحبت کنن. این اجازه رو کسی خلقها از کسی نمیگیرن، اونا خلقهای ایران دارن به زبان مادری خودشون صحبت میکنند. آن چیزی که پیش اومده و براستی معنای ستم ملی است برمیگرده به دستگاه آموزش پرورش در ایران. در ایران دستگاه آموزش پرورش است، یعنی در حقیقت حاکمیته و نه زبان فارسی و نه مردم فارسی زبان و نه هیچ کدوم از مردم. مردم با همدیگه کوچکترین گرفتاری ندارن. دستگاه دولت است که از میان همه زبان‌های زنده در ایران امروز که به همه‌شون هم آزادانه دارن به کار بسته میشن، به گفتم هیچ کس از این نظر نمیتونه جلو آزادی کسی رو بگیره. آذریات یا بگین ترکا برای من فرقی نمیکنه، خود منم از همون رگ و ریشه هستم، دارن در آذربایجان ترکی آذری صحبت میکنن، بلوچ هم زبان خودشون دارن، کرد هم زبان خودشون دارن، عرب هم در خوزستان، حالا میخواین بگین عرب ایرانی هرچی، برای دارن عربی ویژه خودشون رو صحبت میکنن و کسی هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. اما آن چیزی که جلوش گرفته میشه آموزش این زبان هاست، و از این راهه که دولت های ستم، حاکمیت های ستمگر به این زبان ها و به رشد، به ویژه به رشد فرهنگ این زبان ها، یعنی به رشد ادبی این زبان ها ستم میکنند. یعنی چی؟ ببینید، حالا من دیگه وارد بحث های ملیت و قوم و اینا نمیخوام بشم، ولی فوراً و با دو سه تا جمله امیدوارم وقت داشته به من بدین که این حرف رو بزنم، اگه نه حرفم بی‌معنی خواهد بود. دو سه نکته رو درباره فرهنگ و ملیت بگم. اولا فرهنگ در باره تمدن یه نمود جهانیه و یک تمدن بیشتر در همه جهان نداریم، و نمودهایی که تمدن رو پدید میارن نمودهایی مثل علم، فناوری، تکنولوژی و صنعت که هیچ کدومشون رنگ و انگ بومی یا ملی ویژه‌ای ندارند. ولی فرهنگ آفریده هایی است از انسان و شبکه‌ای است از اندیشه، گفتار، رفتار انسانی که رنگ و انگ بومی داره. نمودهای فرهنگ نمودهایی مثل زبان، دین، سنت‌ها، ادبیات، و از این دیدگاه که نگاه کنیم بیگمان باید بپذیریم که ایران یه کشور چند ملیتی است، یه کشوری است که درش خلق‌های گوناگون زندگانی می‌کنند. و اما نکته بعدی فوراً بگم که جغرافیای سیاسی در ایران یک چیز است، جغرافیای فرهنگی ما یه چیز دیگره، و بدبختانه جغرافیای سیاسی ایران درست مطابق یا منطبق بر جغرافیای فرهنگی ایران نیست. جغرافیای سیاسی ایران رو استثمار پدید آورده، در این معنا به ویژه استثمار انگلیس که دیواید اند رول، بخش بر دو کن و حکومت کن، پدید آورده. به این دلیل است که مثلا بلوچستان بخش بر دو شده، یه بخشش در ایران مونده، بخشش بیرون از ایران، کردستان همینجور، آذربایجان همینجور. و چنین است که گفتم جغرافیای فرهنگ ایران، جغرافیای فرهنگی مردمان ایران با جغرافیای سیاسی امروز ایران هرگز همخوانی نداره.
2: متشکرم آقای
0: خویی. و چون چنین است این مرزها بمب‌گذاری شده است، و اگر به زودی حاکمیت ها در ایران به خود نیاند و به حقوق خلق‌های ایران اعتبار و ارزش دادن، ما متاسفانه با جنگ‌های داخلی روبرو خواهیم شد.
2: بله آقای اجازه بدید ما حتما دوباره
0: هنوز نگفتم
2: ما دوباره برمیگردیم به شما بعد دوباره
0: الان این حرفو بزنم بعد دیگه به من وقت ندین.
2: خواهش می‌کنم
0: بفهم باری آن نیرویی که جلوی رشد و تکامل زبان‌های قومی یعنی فرهنگ‌های ملیت‌های ایران رو می‌گیره، بیش و پیش از هر چیز نظام آموزش و پرورشه. در سراسر جهان پذیرفته شده است که بچه‌ها از سن 6 تا 7 سالگی میرن به مدرسه که خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را بیاموزند، نه اینکه یه زبان دیگری یاد بگیرند. یعنی ترک زبان، بچه ترک به دبستان میره برای اینکه خواندن، برای اینکه باسواد بشه در به کار بردن زبان مادری خودش، یا ترک هم، کرد همینجور و بلوچ همینجور. ولی بچه های ما بدبختانه فقط در بخش های فارسی زبان ایران است که باسواد میشن در این معنا، یعنی آنگاه که به دبستان میرن خواندن و نوشتن به زبان مادری خودشون رو میآموزند. اون بچه های دیگه طفلکی ها وقتی میرن به دبستان اصلا باید یه زبان دیگری، یه زبان بیگانه رو یاد بگیرند. و چون این است که از این راه به راستی به فرهنگ های ایران از سوی حاکمیت ها همیشه ستم شده است و هنوز هم داره میشه.
2: بله متشکر آقای خویش. آقای نسیم خاکسار، به نظر شما کانون نویسندگان ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید در طی تمام این سالهایی که فعالیت کرده آیا گرفتار فارس گرایی بوده؟
5: والا من هم فکر نمی کنم یه همچی چیزی اصلا، نه به این شکل، نه الان آقای خویی هم که اشاره کرد واقعا مشکل نظام آموزشیه که نظام آموزش پرورشی که دولته که چیز نظام مسلطیه. وگرنه کانون در تلاش بوده، من برای نمونم اینجا یک تیکایی رو ذکر میکنم، مثلا فکر میکنم که در ایران اگرتون باشه ما دفترهای ادبی هم داشتیم، دفتر ادبی کانون که خود آقای یوسف بنیتروف هم اشاره کردن که دفتری که در اومده بود یکی از شماره‌هاش که ویراستاریشو آقای خویی به عهده گرفته بود، آثار نویسنده‌ها و شاعران غیر فارسی زبان هم درش کار شده بودند. یا مثلا در همین جا هم دفتر تبعیدی ما داشتیم که به زبان آذری در اومد که ویراستاریش آقایان رضا اغنمی بود و اصغر تاج احمدی و همچنین همکاری فعال اسد سیف. بعد باز هم در همون زمانم که من ویراستار دفترها رو به عهده داشتم یک اطلاعیه منتشر کردیم و از همه دوستانی که در ادبیات زبان‌های اقوام ایرانی دانش داشتن و دارن و یا روی اون کار کردن خواستیم که آستین بالا بزنن و دفترهای بعدی رو در بیارن. و این به هر حال با مشکلات فنی هست یا مالی هست یا مثلا فرض کن همکاری هایی که لازم نشد، اما این به این دلیل نبوده که دوچار این یعنی این مشکل رو به خاطر مثلا فرض کن تعصباتی که رو زبان فارسی داشته باشه جلو این کار گرفته باشه. و بازم این تو صحبت آقای بنیتروف دو نکته یادم وجود داشت. یکیش این مسئله بود که آیا این کانون چیکار داره میکنه، یکی دیگه هم این بود که به واقع ادبیات ما، ادبیاتی که توی ایران مثلا داستانهای نوشته شده، کاری نمونه اشاره کرد مثلا هدایت، آلوده است به یه نوع شوونیسم ایرانی یا زبان فارسی. بازم در این مورد هم نقدهایی شده. من میتونم اشاره کنم به نقد سنجیده و هوشمندانه آقای آجودانی توی یکی از فصل کتاب که در همین زمینه اصلا مورد نقد قرار داده کارو اینو. بعد فکرم میکنم که انتشار ادبیات به زبانهای دیگر اقوام ایرانی کار مهمیه و از جهاتی غنا میبخشه حتی به همین ادبیات زبان فارسی. ما مثلا حیدر بابای شهریار رو داریم برای مثال. از تعریف و تمجیدایی که دوستانی که به زبان ترکی مسلطن که بگذاریم، خود ترجمه کار به زبان فارسی هم نشون داده میشه که به هر حال زیبایی کار آدم متوجه میشه، خواننده متوجه میشه.
2: بله.
5: میگم حالا دیگه نباید فقط وقتی به زبان آذری یا عربی یا بلوچی یا کردی یا ترکی فکر میکنیم، فقط تو قلمرو جغرافیای خودمون گستره اون زبان محدود کنیم. برای مثال زبان عربی مناطق خوزستان، خب اونا ما رو پیوند میدن به ادبیات غنی عرب. به فکر میکنم توجه به اون به هر حال یک راهی باز میکنه برای ادبیات ایران که فرهنگ و ادب جهان رو از راه‌های دیگری جز زبان انگلیسی و فرانسوی، و این خودش که بسا زمینه برای کشف فکر بشه آدم، اینا نکات مثبتیه که وجود داره من فکر میکنم.
2: متشکرم آقای خاکسار. آقای حسن حسام، دوستان که صحبت کردند، آقای خویی، آقای براهنی و حتی تا حدی آقای خاکسار، نظرشون مجموعا بر این بود که در واقع کانون نویسندگان چه در داخل کشور و چه در تبعید اون تلاشی رو که لازم بوده در این جهت کرده و در واقع مشکل اصلی این که این وضعیت در ایران هستش و خلقهای ایران از صحبت کردن به زبان خودشون و رشد در واقع رشد زبان خودشون محروم هستن، بخش اصلیش به حاکمیت‌های حاکم بر ایران برمیگرده که تا حد زیادی خب این مسئله صحت داره و میشه روش تأکید کرد، اما در این حال به یه نوعی در واقع شاید میخوان که یک باری رو از روی دوش کانون نویسندگان در ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید بردارند. شما در این رابطه چی فکر میکنید و چه نظری دارید؟
6: اولا من متاسفم که تو این ترکیب چهار نفره ما این مخالفی وجود نداره و این خودش کار خراب میکنه، چون ما شوونیستای محترم فرهنگی خیلی داریم با نام و بینام و کم نام، و اونها جرأت نمیکنن تو این شرایط تو این بازی ها بیان. کانون نویسندگان چه در ایران چه در تبعید در ذات خودش اصلا خصلت پلورالیستی داره و در گیر مال خود کانون نیست، ولی اعضایی از کانونیان هستند که عموما مجذوب فرهنگ مسلط و زبان مسلطن و اصلا زبانهای دیگر رو با در تبعیت از تحقیری که هیئت سیاسی برای حفظ تمامیت ارزش رو زبانهای دیگر میکنه اونا رو تقویت میکنن. من یادم همین دکتر رضا برهانی که اینجا تشریف دارن و غلام حسین سری زنده یاد، اینا رو اوایل 20-30 سال پیش اصلا تحقیر میکردن که اینا بلد نیستن فارسی بنویسن، به حق و به ناحق موارد، یعنی در واقع اونجایی هم که یک آذری زبان میاد فارسی بنویسه، فارسی نویسیش را هم در واقع زیر ضرب قرار میدن، زبان خودش رو که جای خودش باقی. بنابراین فضای فرهنگی که فرصت بدهد زبانهای دیگر ایرانی به ویژه این چند تا خلقی که تیپیکن ترک، کرد، ترکمن، بلوچ، عرب منتقل بشه به سایر در واقع لهجه ها و زبان ها و اصلا ارزش ها و ویژگی هاش شناخته، این وجود نداره. این عدم وجودش مال کانون نیست، این دقیقا ناشی از سیاست حاکمیت و نظام سیاسی، هم نظام شاهنشاه مرده هم جمهوری اسلامی نیمه مرده. بنابراین اونجا به دولت ها مربوطه، ولی به خود ما که برگردیم به ما هم مربوطه. ما هیچ این نکته هایی که نسیم جان گفت درست اتفاق افتاده و خود اسماعیل خویی واقعا یه جور داره بوده، اما به هیچ وجه ما وظیفه خودمون رو نسبت به بندسه که تصویب کردیم، اونم مال آستانه اوایل انقلاب بود و حضور خلقها، زبانها و فرهنگهای متفاوت در نقشه گربسان ایران خودش نشون میداد و این ماده تصویب شد آمد، اما با صمیمیت در تحقق واقعی این ماده ما نکوشیدیم. به این دلیل من هم میتونم بگم که با بنی تروف هم عقیده هستم و وظیفه دارم بپرسم. مثلا اونجا من دوستانی مثلا میگن دیگه، گفته که هم برام بیزایی میگه هم دولت آبادی میگن مردم خوزی. مردم خوزی چیه؟ مردم خوزستان عربن، یک تاریخ طولانی بسیار چیز دارن و مکتوب دارن، ادبیات مکتوب دارن، همین کار رو به ترکا میکردن. این آدمایی مثل من گیلانی و شما که ما لهجه فلان در دور پر زبان هستیم، تازه اینجا هم تغییر شده است. من امروزه به شما عرض میکنم فراتر از کانون نویسندگان، یعنی پیشروتر از کانون نویسندگان، نویسندگانی که دارای زبانهای مختلف داخل ایران هستند، مستقل از این ارگان خودشون شروع کردن الان یه کارایی رو میکنن. مثلا در آذربایجان ما چندین نشری به زبان آذری داریم، یعنی این مقاومت فرهنگی در مقابل تعرض زبان فارسی از درون خود این ملت ها شروع شده است. حتی مثلا در الان من یه نشری جلوی دست من گیلوا، حتما دوستان دیدن، نصفش فارسی است نصفش رشتی، باقی رشتی به اعتقاد من زبان نیست. در واقع ما باید تحمیل کنیم به هیئت حاکمه و نکردیم. به عنوان کانون به ویژه این کار کردو نداشتیم. یک جمله هم فقط بگم، چون اینجا بونیتروف اسمی از هدایت و عبدالحسین زرینکوب مخصوصا توی نوشتش آورده، من با نحوه نگاهی که به هدایت از این زاویه میکنه، حتی نقد اون رفیق ما هم خوندم تو لندن، به نظر من یه خوردی بی‌انصافی است. مازجار از زاویه ضد عرب و تحقیر عربیت به معنای مردم عرب ساخته نشده. دو قرن سکوت زرینکوب به معنای صرفاً شوونیسم نباید نگاه کرد. بعضی چیزها در موقعیت‌های مشخصشون و کارکرد، مثلا فرض کنید تو قضیه‌هایی که علیه به اصطلاح با لهجه عربی ولی علیه اسلام در اسلام توی وقت صاحب هدایت داره میشه، یقه هدایت گرفت که تو چرا ضد عرب هستی. من به بنابراین من میخوام بگم که اون ور آب نیفتیم، کارکرد و وظایف مشخص خودمون به ویژه کانون رو در اشاعه فرهنگ و زبان‌های خفه شده غیر فارسی رو وظیفه‌مون باید بهتر انجام بدیم که ندادیم. منم معتقدم انتقاد به ما وارده.
2: ممنون. دوباره از آقای برهنی شروع کنم. آقای دکتر برهنی، شما به عنوان کسی که خودتون به هر حال زبان مادریتون آذری هست و در واقع رنج عدم استفاده از زبان مادری رو با پوست و گوشت و استخوان احساس کردید، فکر میکنید که عدم توجه کافی اهل فرهنگ و قلم به مسئله آزادی زبانها در ایران چیست؟
4: من فکر میکنم که چیزی به نام شوونیسم فارس هست که دامنگیر روشنفکران ایرانه و من در کانون نویسندگان در هر سه دوره، یعنی دوره اول که دوره آغازینش بود و دوره دوم که در دوره انقلاب شروع شد و بعد با سال 59-60 از میان رفت و هم در دوره های بعدی، این قضیه رو دیدم و حقیقتش اینه که زبون من مو در ورد تا اون یک جمله ای رو که در منشور فعلی کانون نویسندگان ایران هست بذاریم به اشخاصی که به شوونیسم اتفاقا در سراسر دنیا الان شهرت دارن. اونا مانع این کار بودن و فقط اکثریت به اصطلاح اون جمع مشورتی نهایتا تصمیم گرفت که باید اون باشه، وگرنه کانون نویسندگان ایران خواهد شد کانون نویسندگان فارسی زبان ایران و بقیه که چیزها نخواهم بود. نوشته های اینا در همه جا وجود داره، چون یکی دو نفرشون، یعنی یک نفرشون از اون جمعی که مخالف بود مرده و یکی دو نفر دیگه هستن که اینا مدام مخالفت میکردن، گرچه حتی بعدها اومدن و مخالفت هاشون رو یه ذره به اصطلاح تعدیل کردن. ما با یک در بین روشنفکران ایران از هدایتش گرفته، از مهدی اخوان ثالثش تا آقای بزرگ علوی، ما سر و کارمون با یک نوع به اصطلاح پان فارسیزم خیلی خیلی عجیب غریب و پان ایرانیزم عجیب غریب بودیم و در این مورد آقای بنی‌تروف تنها کسی نیستن که حرف زدن، خیلی ها هستن که از ابتدا در برای این مسئله حرف زدن و تا به امروز هم دارن حرف هاشون رو میزنن و تا آخر هم حرف خواهند زد. بدون این که به اصطلاح پیراستن این شوونیسم های مختلف از دامن ادبیات و زبان فارسی و به طور کلی ادبیات ایران مسئله ای که باید صورت بگیره. این هرگز به معنای این نیست که ما فردا بیفتیم توی دامن پان ترکیزم و نمیدونم پان عربیزم و این قبیل چیزها. مسئله اصلی اینه که زبان ها مساوی هستند و باید به طور مساوی نه فقط در حوزه ادبیات، بلکه همونطور که دکتر خویی اشاره کرد در مدارس باید تدریس بشه و وقتی که در مدارس تدریس بشه این باید اون ادارات اون مناطق باید زبونشون زبون اون منطقه باشه، وگرنه بزرگترین جنایت ها در حق این اشخاص صورت خواهد گرفت. و اینه که شما احتیاج داریم به این که در ساختار به اصطلاح دموگرافیک و جمعیت شناسی ایران دقت بکنیم و مناطق رو اینجوری تیک پاره نکنیم به بهانه درست کردن نمیدونم فلان استان و این قبیل چیزها. جنگ بین ترک و کرد و اینا به راه نندازیم، بدن این که الان در منطقه عملا این اتفاق داره صورت میگیره. در نتیجه احتیاج هست به این که همه روشنفکران ایران خواه ترک، خواه فارس، خواه عرب، خواه نمیدونم بلوچ، خواه ترکمن، و همه دست به دست هم بدن و جلوگیری بکنن از بالکانیزه شدن کشور. در شرایط حاضر از نظر فرهنگی ایران بالکانیزه است، قطعت است، و این برای این که این قطع شدن از بین بره ضرورت داره که ساختار کشور، مثل مثلا ساختار یک کشوری مثل کانادا که در نظر گرفته شده، ببینید کانادا مرز داره بین آمریکا و خودش، کسی از اون ور به این ور موقعی که وارد میشه روی هم رفته پاسپورت خودشو نشون میده یا اینکه اون برگه به اصطلاح ورود خودشو نشون میده، ولی فرهنگ این ور با فرهنگ اون ور مدام در حال به اصطلاح چیز رفت و آمده، یعنی یه ترافیک فرهنگی درست حسابی وجود داره و در این حال دوتا زبون وجود دارن و بعد کثرت ملی و کثرت فرهنگ ها در این کشور مطرحه. همین قضیه رو شما ببرین به لس آنجلس. در لس آنجلس اگه دولت آمریکا میومد میگفت که هیچ کی حق نداره به زبان های خارجی تلویزیون داشته باشه، این تلویزیون هایی که الان اونجا به زبان فارسی بل و بل میکنن و حاضر نیستن که به زبان های دیگه ایران کوچکترین حرفی بزنن، اینا همشون از بین میرفتن. آزادی های دموکراتیک رو در ایران از چنگ مردم در آوردن. یعنی چی در یه شهری مثل تهران که نصف جمعیتش آذربایجانیه یه دونه مدرسه، حتی دوره لیسانس، دوره فوق لیسانس و دوره دکتری به زبان ترکی، حتی ترکیه وجود نداشته باشه؟ این به این معنیه که ماها به طور کلی اغلب حتی در بین ترکام هستن کسانی که شوونیست فارسن، یعنی کاسه داغتر از آش، و در این مورده که به نظر من ما باید خیلی با دقت حرف بزنیم. من به هیچ وجه نمیخوام که ایران قطع بشه از نظر سیاسی، قطع بشه از نظر نمیدونم جغرافیایی، ولی کسانی که اجازه نمیدن که این مردم زبانهای خودشون رو، فرهنگهای خودشون رو در تمام سطوح مثل زبان فارسی به کار بگیرن، اینها نقشه اصلیشون تجزیه ایرانه.
2: متشکرم آقای براهنی.
4: جلوگیری باید کرد از این نوع تجزیه، یعنی تجزیه فعلا تجزیه فرهنگی وجود داره و باید این تجزیه فرهنگی رو هر چه زودتر جبران کرد و در نتیجه شما از بالکانیزه شدن کشور، از خونریزی در کشور، خونریزی در مرزها جلوگیری خواهید کرد. یک بار که دموکراسی از این نظر در یکی از این کشورها، یعنی در ایران مثلا، بگیره و واقعا دموکراسی به معنای خیلی خیلی متوسع کلمه بگیره، به نظر من در سراسر منطقه این اوضاع به صورت دموکراتیک صورت خواهد گرفت. دموکراتیسم رو از آزادی زبانها و فرهنگها و آزادی تحصیل و آزادی اداره به اصطلاح این مناطق به زبان بومی جدا نکنیم. در ضمن زبان فارسی هم در کنار این زبانها وجود داشته باشه به عنوان یک زبانی که یاد گرفته بشه و باید هم یاد گرفته بشه، بدون این که میتونه که به عنوان یک سیمان خیلی خیلی جدی این چند تا مردم رو به همدیگه وصلت بشه.
2: ممنون آقای براهنی. و آقای خویی، برحال یک نظر و دیدگاه هم وجود داره، یک که برخلاف آقای براهنی هست. حالا ما در این جمعی که ما داریم با شما گفتگو میکنیم، این نظر و دیدگاه متاسفانه حضور نداره که خودش رو بیان بکنه، اما من میتونم به صورت یک سوال بیانش بکنم و اون این هستش که خب برخی همونطور که آقای براهنی و دیگر دوستان گفتن، در واقع اطلاع فرهنگی و ادبی یک ملت رو و رشد تفاهم و پیوند بین یک ملت رو از طریق از جمله رشد و شکوفایی زبانهای متنوع درون یک کشور میدونن، اما برخی هم معتقدند که نه، در واقع رشد و تکامل فقط زبان فارسی است که میتونه که پیوند و تفاهم بین مردم ایران به وجود بیاره و موجب اعتلاء فرهنگی و ادبی بشه. در رابطه با اونهایی که چنین نظری رو دارند، شما چه پاسخی دارید که بدید؟
0: من گمان میکنم آن بزرگواران یا کوچکواران، بس فرقی نمی کنه، اونا در دوران رضا شاه گیر کردند. یعنی و گمان میکنم که اگر باز این بار هم مردم آذربایجان پاشن و خواسته باشن حقوق قومی فرهنگی خودشون به دست بیارن، لابد میخوان لشکرکشی کنن و یک بار دیگه آذربایجان رو فتح کنن به سود مام وطن. این دوره این کارا گذشته، مردم ایران، همه مردمان ایران آگاه شدند و به راستی دریافتند که حقوق خودشون رو دارند و هیچ خلق دیگری حقوق هیچ خلق دیگری رو نمیتونه از آن خود کنه یا پایمال کنه. باری این است که ایران دست کم از نظر فرهنگی باید دریابه که یک کشور فدراتیو فرهنگی ما داریم و چند صدایی در گوهره این کشور است، در گوهره این مردم است. مردم ایران یا در چند صدایی است در آینده که زندگی خواهند کرد، یا آنکه چیزی به نام ایران وجود نخواهد داشت. در هم میریزیم و خودمون تیکه پاره میکنیم هم رو. از این نظر من با سخن دوک برهانی کاملا موافقم که تجزیه طلبان در ایران اونهایی نیستند که به سود زبانهای بومی و به سود فرهنگهای ملیتها در ایران سخن میگویند. درست برعکس، اونهایی که میخوان یک زبان، یک فرهنگ و یک برداشت فرهنگی، یک دید فرهنگی رو به تمام مردمان ایران تحمیل کنند، اونان که در حقیقت زمینه رو دارند برای تجزیه ایران فراهم میکنند. بدبختانه این یک نکته. نکته دیگه این که درباره هدایت سخن گفته شد و اخوان، من آری گمان میکنم که هم هدایت و هم اخوان به راستی به گناه عرب ستیزی آلوده هستند. اخوان نه تنها به گناه عرب ستیزی بلکه به گناه غرب ستیزی نیست آلوده است. ما باید عرب رو از عرب زدگی و غرب رو از غرب زدگی باز بشناسیم. ما هیچ مشکلی با عرب نداریم. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند عرب زدگی است که الان بر ایران به یک معنا حاکمیت داره. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند غرب نیست، چیزی است به نام غرب زدگی که خب دیگه بحثش باید حتما بمونه برای بعد. و اما در پیوند و برخورد با کاری که کانون نویسندگان میتونه در راستای پیشبرد ادبیات و فرهنگ های گوناگون ایران بکنه، من سراپا با آنچه آقای بنی تروف گفته است موافقم. در حقیقت کانون نویسندگان پیشاپیش با سخنان ایشان موافق بوده است و در تاریخ خودش نشون داده که موافقه. منتها دوست ما باید در نظر داشته باشی که در طول 20 سال 20 و چند سال گذشته خود کانون زیر ضربه بوده، کاری نمیتونسته بکنه تا بکنه. با این همه الان البته که کانون در موقعیتی نیست، پولی نداره، امکانی نداره که آثار نویسندگان و شاعران و پژوهشگران دیگر زبانها رو خودش چاپ بکنه. این وظیفه است که با ناشران ماست. ولی همچنان که آقای بنی‌تروف گفتند، البته کانون در امکانش هست که در نشریات خودش دست کم بخش هایی رو به ادبیات خلق های ایران بده. همچنان که دکتر برهانی گفت، کانون نویسندگان ایران کانون نویسندگان ایران است و نه کانون نویسندگان فارسی زبان.
2: ممنون آقای اسماعیل خویی. آقای نسیم خاکسار، آقای خویی اشاره کردن که بسیار مناسب هستش که در نشریه کانون نویسندگان به هر حال به نویسندگان زبانهای دیگر مقیم ایران هم ستونهایی داده بشه یا صفحات و مطالبی داده بشه. خواستم از شما بپرسم که شما که چندی سال مسئول نامه کانون نویسندگان در تبعید بودید، آیا در این زمینه فعالیت‌هایی رو کردید، چیزهایی رو داشتید که بخواید راجبش بگید، و یا اینکه برنامه‌هایی رو دارید که بخواید که در این رابطه ها بیشتر فعالیت داشته باشید؟
7: حتما میدونید الان من دیگه سردبیر یا ویراستار دفترهای کانون ادبی چیز نیست، کانون نویسندگان نیستم. الان دو نفر از دوستان دیگر هستن، آقای مجید نفیسی، منصور خاکسار، و اونا میتونن پاسخ شما رو برای آینده بدن. ولی در مجموع میتونم بگم که با استناد به گذشته همچین مانعی وجود نداره، یعنی قدر مسلم میتونن این کارو بکنن. برای که هم تو صحبت اولم هم گفتم اون موقع یعنی یک دو سال پیش بود که یه اطلاعیه کانون داد، همون زمان که من ویراستار دفترها بودم، که خواهش کردیم تو اون اطلاعیه که دوستانی که فعال هستن، دانشی دارن، کار کردن رو این زمینه ادبیات و فرهنگ زبان خلق آبی، زبان دیگری می نویسن، عربی یا ترکی یا کردی، اینا مطالب خودشون رو بفرستن برای نشریه، که بعد صحبت هم شده بود با دوستانی که بتونن مسئولیت این رو به عهده بگیرن، ولی تنها فقط یک شماره در آوردیم، یعنی یک شماره در اومد که الان هستش. گفتم سردبیرش هم آقای رضا اغنمی بود و یک دوست دیگه به اسم اسکر تاج احمدی. اما توی همین بحث من میخواستم از یه جنبه دیگرم به این کار نگاه کنیم. این یعنی نکات مثبت کار رو گفتیم، یه نکات منفی هم وجود داره که البته گفت این باز مشکلیه که دولت ها وجود آوردن، و اون نیست که این زبون، فرض کن الان خوزستان رو در نظر بگیریم، که زبون عربی اونجا به دلیل اینکه نه اجازه رشد بهش داده، نه آموزش پرورش کمکش کرده، بنابراین این زبون به اون اندازه‌ای که مثلا فرض کن باید رشد کافی خودش رو نداشته. برای نمونه مثلا فرض کن میشه اشاره کرد به زبون فارسی تو تاجیکستان یا مثلا زبون فارسی تو افغانستان. اینا وقتی که به ادبیات اینا الان نگاه بکنیم در مقایسه با ادبیات و که تو زبون فارسی به وجود اومده خلق شده، این تفاوت فاصله رو آدم متوجه میشه. یعنی وقتی اونا رو میخونیم، اون وقت این فکر به وجود میاد که به هر حال این سطح و موانع تا چه حد به واقع زبون کارهای خلاقه رو که تو همین حیطه زبونی خواستن کار بکنن در مقایسه با زبونهای دیگر از رشد باز داشته، و به هر حال در یک جایگاه دیگری نیست دادن. در صورتی که مثلا فرض کن زبون فارسی به دلیل اینکه تونسته با خودش برخورد کنه، تونسته مثلا فرض کن با ادبیات کشورهای دیگه ترجمه شده، یعنی خودش درگیر کرده با زبونهای دیگه، این رشد کرده و اون یه مقدار با فاصله تر از اونا هست، و اینا هم یک مقدار مانعی هست که به نظر من وقتی که الان اگرم بخوان دستن در کاران بخوان این کار بکنن، باید متوجه این جنبه از کار هم بشن. یعنی بر واقع یه کار دراز مدتیه، یعنی یه کاریه که بلا فاصله هم نمیتونه اون ثمر لازم رو بده که بتونه به واقع یه مداری ما وقتی که باش برخورد میکنیم اون رو همسطح با کار دیگه در نظر گرفته بشه. این جنبه از منفی بود به دلیل که همین سلطه نظام موجود ایجاد کرده و باعث شده که از رشد باز بمونن، این رو هم باید ملاحظه کرد.
8: خیلی ممنون آقای خاکسار. و آقای حسن حسام، شما به عنوان یکی از دبیران کانون نویسندگان در بعد از انقلاب و سرنگونی رژیم سابق و همچنین کانون نویسندگان در تبعید، مسئولیت در هر دو فضا رو تجربه کردید. برای فعال کردن کانون نویسندگان در جهت اقدام عملی در مورد این مسئله‌ای که داریم راجبش بحث می‌کنیم، یعنی دفاع از زبان‌های ملیت‌های ایران، فکر می‌کنید که چه کارهایی رو میشه انجام داد؟ و به طور مشخص آیا فکر می‌کنید که نیاز به صراحت بیشتری در منشور کانون هست؟
6: والا اصلا به هیچ وجه همه موانع حقوقی وجود نداره در کانون. من همچنان که عرض کردم، ضمن اینکه بسیاری نکته‌ها رو عزیزانم دکتر برهانی، دکتر خویی، نسیم جان گفتند و من با همه اون موارد عموما موافق هستم. من اون چه که میخوام اضافه کنم به دوستان یا در واقع تاکید کنم، مقاومت فرهنگی است که ما به ازاش سرکوب سیاسی است. این مقاومت فرهنگی فقط در شوونیست های ای فارسی زبان نیست، خود روشن فکرانی که به زبان داره در ملیت های دیگه زندگی میکنن، ترک ها، کرد ها، اونها هم یک جوری به لحاظ روانشناسی فرهنگی مقاومت میکنن و آثارشون رو به زبان خودشون تولید نمیکنن یا آثارشون رو که به زبان خودشون نوشته شده برگردان نمیکنن. مثلا عزیز من یونسی که الان اینجا تو همینجا بنی تو رو ازش نام میبره، میگه چرا بایستی در صدا کردستان ازش بزرگداشت بشه؟ حق داره، اون نقش دین بزرگی کتابخانه روی در رو گردن کتابخانه. اما خود یونسی هم در باز گرداندن فرهنگ و زبان و ادبیات منطقه اش به زبان فارسی که تبدیل بشه به یک تعرض فرهنگی کمکاری کرده. شما نگاه کن نامه کانون نویسندگان در تبعید الان جلوی من تازه در آمده، 450 صفحه است مجموعه داستان شفرنگ. خیلی از نویسندگانی که اینجا کار کردن اکثرا کردن، ترکن، آذری هستن، عرب هستن. خود ما هم یا بخشن تسلیم شدیم، بخشن جزئی از این ساز مقاومت فرهنگی شدیم. دکتر برانی خیلی قشنگ گفت که حتی آذری های کاسی از آش داخترن. این مقاومت فرهنگی فقط در واقع مال طرفداران فارسی زبان نیست، یک جور عدم اعتماد به نفس زبانهای ملیتهای دیگر در ایران هم هست و عمیقاً موضوعی سیاسی است قبل از اینکه ادبی و فرهنگی باشه. به دلیل اینکه همینجور که هر دوتا از ایزان خویی و رضا بارانی گفتن، آموزش وقتی نیست. کتاب رو، اون قصه زبان ترکی رو چقدر جمعیت میخوای بخونه؟ خب همه خلقهای ایران بخونن، دنبال یه زبان مشترک میگردی و این تخریب میکنه قدرت خلاقی محلی رو به نفع یک زبان مسلط که زبان فارسی میشه. بنابراین فارسی میشه و شکر چون مصرف کنندگان بیشتری داره، بنابراین به اون زبان تولید میکنی.
9: ترکی میشه خطر.
6: یعنی در واقع این نکته ایست که از کانون بر نمیاد به تنهایی و با هم خویی هم گفت امکانات فرهنگی، ولی کانون میتونه روی این مفهوم بکوبه. میدونید روی این مفهوم، یعنی مقاومت فرهنگی چه از روی کوبیدن بر سر این مفهوم و تعرض کردن بسازه، نه لزومن چاپ یک مقاله اینو در باید بکنه ها، ولی کافی نیست. موانع حقوقی وجود نداره، اما موانع فرهنگی جدی ناشی از سیاست حتی حاکمه دو نظام گذشته و حال وجود داره. این اون نکته است که باید روش متمرکز شد.
8: آقای اسماعیل خویی، رضا براهنی، حسن حسام و نسیم خاکسار، تشکر میکنیم از شما که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. شاد و پیروز باشید.
6: درود باشید. قربان هر ستا آقایان و شما خانم.
8: قربان همگی. خیلی ممنون. خداحافظ.
10: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
11: بله، میزگردی بود از آرشیو برنامه های رادیو همبستگی که پیش از این پخش شده بود به کوشش و گردانندگی آزادی شکوهی با شرکت رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام از نویسندگان ایرانی ساکن خارج از ایران. آرشیو برنامه های رادیو همبستگی که پیش از این پخش شده بود به کوشش و گردانندگی آزادی شکوهی با شرکت رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام از نویسندگان ایرانی ساکن خارج از ایران.

برایم بخوان محمد، میخواهم برگردم، از دره سرازیر شوم، روبروی مزرعه گندم باشد، درختان زردالو و گلهای خشخاش. پیرمرد شاهنامه بخواند، زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد و ما خیره به شعله. بس کن، این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پای پشمرده شود، مزرعه بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برغس تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را، که من از بردن نام شرم داشتم. 10 متری ساختمان، 10 متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، 10 متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم. از گلشهر تا برامین ترسیدم و کودکان و لهجم خندیدند. به آینه نگاه کردم و چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون میکرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرگ بود. بهار و یار و قلب بیقرارم. آری بلند بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر می کنم این خیابان ها را نمی شناسم. درخت های کالیپتوس مرا به یکدیگر نشان می دهند و شبها پرنده ناشناسی و کلکین می کوبد، با آوازی محزون می گوید بیگانه بیگانه.

میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم از میان گورهای دست جمعی، محبوبم را از لای دیوارهای آوارگی. زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

0: خواهش میکنم.
1: اینقدر دارم بغض میکنم.
0: نه نه.
1: ای دستاتو رو ازه کن.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصباتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس که میشتفق و تنب و ببین. باید جنگ عقیده تموم و ساشه، بذا بشتویم صدای همو باز.